פתחנו תוכנית זו המוקדשת לחלילן מרסל מואיז בסונטה לשלישייה לחליל, כינור ונבל, ויולה סליחה, ונבל, מדביסי בביצוע מרסל מואיז, אליס מרקל ולילי לסקין, בהקלטה משבעה בנובמבר 1938. ועכשיו נשמע סונטה לשלישייה בסול מז'ור, מספר 1038 ברשימת יצירותיו של באך, עם בלנש הונגר, כינור, ולואי מואיז, בנו של מרסל מואיז, בפסנתר, למרבה הצער, וכמובן מרסל מואיז עצמו, בהקלטה מ-27 באפריל 1938.

שמענו סונטה לשלושה מאת באך בביצוע בלאן שונגר כינור, לואי מואיז פסנתר וכמובן מרסל מואיז כוכב התוכנית בחליל בהקלטה משבעה בפברואר ו-27 באפריל 1938. תקליט זה זכה, יצירה זו זכתה בהקלטה הטובה ביותר של 1938, פרס צרפתי נודע. ועכשיו להנדל, סונטה לשני חלילים, וכאן לואי מואיז עובר מן הפסנתר לחליל, יחד עם אביו מרסל, בהקלטה משבעה בפברואר 1938.

שלישייה במי מז'ור מאת טלמן. שמענו את מרסל מואיז עם בלנש אונגר כינור ולואי מואיז ליד הפסנתר. ועכשיו הסרנדה המפורסמת של דריגו בביצוע מרסל מואיז עם לואי מואיז הפעם ליד הפסנתר.

שמענו את מרסל ולואי מואיז בסרנדה מאת דריגו בהקלטה מ-30 במאי 1933. ועכשיו הנה קטע לחליל סולו מאת ז'אק איבר. מרסל מואיז בחודש מרס 1935.

קטע לחליל סולו שכתב ז'קי בר, שמענו את מרסל מואיז בהקלטה מ-1935. ובהקלטה מחודש מרס 1927, הנה הקרנבל בוונציה, אופוס 14 מאת פול ז'נאן. אני אינני יודע מיהו הפסנתרן המלווה, אין פרטים על כך, אבל החלילן הוא עדיין מרסל מואיז.

קרנבל בוונציה מאת ג'נן, בביצוע מרסל מואיז בחליל ופסנתרן אלמוני, בהקלטה מ-26 במרס 1927. ולסיום נשמע נגינת ביניים מאת איבר. מרסל מואיז מנגן כאן בליווי הגיטריסט ז'אן לפון, בהקלטה מיוני 1938.

סיימנו תוכנית זו שהוקדשה לחלילן מרסל מואיז בנגינת ביניים מאת איבר עם ז'אן לפון בגיטרה בהקלטה מיוני 1938. עד כאן מרסל מואיז, ובתוכנית הבאה ולדימיר הורוביץ. במרכז התוכנית הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ולתזמורת של רחמנינוף בהקלטה מקונצרט חי שנערך בניו יורק בניצוחו של ג'ון ברבירולי. הערב סיימנו, ערב טוב.

0: זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.
1: התוכנית הובאה בשידור חוזר.

ערב טוב. במרכז השעה הפעם נשמע את זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס בקינות וקונצרטי קודש, וביניהם סונטות מתוך סונטות המסתורין מאת היינריך איגנץ פרנץ פון ביבר, וטריו סונטה מאת דיטריך בוקסטהודה. הגרסה שכתב היינריך שיץ לפסוקים מתוך מזמור תהילים נון א', חונני אלוהים כחסדך, היא אחת מיצירותיו היחידות שבהן מעובד קורל לכל יחיד עם ליווי. תפקיד הליווי של המיתרים למנגינת התחינה כתוב באושר ורווי דיסוננטים מול הקול הסולני המתייפח והנענק בסבלו, אורך כתיבה חד פעמי במכלול יצירותיו של שיץ. שר זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס עם נגני רביעיית פרסל, ועליהם מצטרפות קלר סלמן ורייצ'ל ביר בביולות. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי. פסוקים ממזמור תהילים נון א' למוסיקה מאת היינריך שיץ.

חונני אלוהים כחסדך, למוסיקה מאת היינריך שיץ. היינריך איגנץ פרנץ פון ביבר נולד בשנת 1644 בבוהמיה, ומת בשנת 1704 בזלצבורג. הוא נחשב לאחד מגדולי הכנרים בכל הזמנים, וביצירותיו הרבות לכלי ניצל ופיתח את אפשרויות הביטוי המוסיקלי והטכני שלו, בייחוד בטכניקה של הקשת ובתחום העצבוע. בשנת 1676 הלחין קובץ סונטות ששמן סונטות המסתורין, שבהן הוא משתמש בטכניקת הסקורדטורה, כיוון מיתרי הכינור ולפי מרווחים אחרים מאשר הכיוון המקובל בקווינטות, אפקט המעניק לכנר אפשרות לשימוש בכמה מיתרים יחד, וגם משנה את גון צלילו של הכלי. הסונטות מתארות את הולדתו, ייסוריו וצליבתו של ישו. בכולן הכינור הוא הכלי הסולני, ובמגוון ההקלטות ישנן גרסאות שונות של הרכב הכלים המלווים. מתוך הקובץ נשמע שתי סונטות. מקובץ הסונטות שכותרתו מסתורי התהילה, הנה הסונטה שכותרתה העלייה השמיימה. ג'ון הולווי הוא הכנר, ומלווים אותו דוד מורוני בצ'מבלו ואירין הדלי בביולה דגמבה.

סונטה מתוך קובץ סונטות המסתורין מאת ביבר, ניגן הכנר ג'ון הולווי בליווי צ'מבלו וביולה דגמבה. קריסטיאן גייסט נולד קרוב לוודאי בשנת 1650 ומת בשנת 1711 ושימש כנגן עוגב נודד בכמה ערים בקרבת הים הבלטי וכן בקופנהגן, גוטנבורג וסטוקהולם. יצירתו אבינו שבשמיים כתובה בסגנון האריה והיא עיבוד של הקורל המקדים את התפילה. שר זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס עם נגני רביעיית פרסל.

אבינו שבשמיים את קריסטיאן גייסט. ולעוד סונטה מתוך סונטות המסתורין מאת ביבר. מתוך 5 הסונטות שכותרתן מסתורי התהילה, נשמע את הסונטה שכותרתה בואה של רוח הקודש. הכנר הוא ג'ון הולווי, ואיתו נשמע עוגב, לאוטה וביולה דגמבה.

סונטה מתוך סונטות המסתורין מאת היינריך איגנץ פרנץ פון ביבר, שמענו בנגינת הכנר ג'ון הולווי עם נגני טרג'יקומדיה ודוויט מורוני באוגב. נסיים בשתי יצירות קוליות וביטריו סונטה מאת דיטריך בוקסטהודה. יובילת הדומינו נכתב קרוב לוודאי לזמר קסטרטו איטלקי בעל קול גבוה שביקר בליבק בשנת 1670.

יובילת דומינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פסוקים ממזמור תהילים צד ח' למוסיקה מדיטריך בוקסטהודה. ועוד מפרי עטו, הנה טריו סונטה בסול מג'ור, מספר 271 ברשימת יצירותיו. מנגנים חברי רביעיית פרסל.

טריו סונטה מדיטריך בוקסטהודה. האם נגזר שהמוות יפריד בינינו, היא קינה שהלחין בוקסטהודה למילים פרייתו, עם מות אביו בשנת 1674. הכלים המלווים הם שלוש ויולות דגמבה והוגב, שר זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס.

האם נגזר שהמוות יפריד בינינו? קינה מדיטריך בוקסטהודה, שכתב המלחין, מוסיקה ומילים, עם מות אביו. שמענו את מייקל צ'אנס עם ריצ'רד בוטבי, סוזן אפל וויליאם הנט בביולות דגמבה, ורוברט וולי באוגב. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב בסדרת הקולות הגדולים, החזנים הגדולים. ואם ישאל מי שישאל מה לחזנים ולתוכנית זו, אז אולי נזכיר את העובדה שראשית למה לא, ושנית כמה מן החזנים הגדולים ביותר היו גם זמרי אופרה ידועים. ואם ניתן שמות בודדים, הרמן ידלובקר, ורנר אלברטי, יוסף שמיט, ג'אן פירס, ריצ'רד טאקר, מרק רייזן, אלכסנדר קיפניס משבוע שעבר, איגור גורין, בנו ציגלר ורוברט מריל, ואלה לא כל השמות. אנחנו לא נציג הערב את כל החזנים הגדולים או אפילו לא ייצוג, כי הזמן לא יספיק, אבל ניגש ישר לעניין ונשמע תחילה הקלטה מ-1920 של התפילה מי שעשה ניסים, בביצוע ברלה חגי. ברלה חגי נולד באוקראינה ב-1892, בן לחזן מפורסם בשעתו. בגיל 17 הוא היה החזן הצעיר ביותר אי פעם שערך את תפילות הימים הנוראים בסמולנסק ובמקומות אחרים. ולימים הוא מונה לתפקיד החזן הראשי של בית הכנסת בית אל בברוקלין. הוא הלך לעולמו ב-1954. הנה אם כן ברלה חגי.

בהקלטה מ-1920 שמענו את ברלה חגי. אגב, כל ההקלטות הועברו בשיטה האמביסונית, כלומר נגינת תקליטים ישנים בפטפון עם קרן הפלא הידועה באולפן מודרני, וכך המיקרופונים קולטים גם את הרברציה, את ההד של ההדהוד של האולפן המודרני. החזן הבא שנשמע בהקלטה מ-22 ביוני 1909, הקלטה שנעשתה בוורשה, הוא גרשון סירוטה, שנולד ב-1874 והלך לעולמו ב-1943. הוא היה אחד הנודעים ביותר, האהובים ביותר מבין החזנים, והוא אפילו זכה להיכלל בספרה של המורה והזמרת הידועה במאה ה-19, מרקזי, שכתבה בספרה הצליינות של הזמרים, שלמרות שלקרוזו היה קול נפלא, הוא היה פחות אולי נפלא מקולו של טמניו, הטנור ששר לראשונה את אוטלו של ורדי, או אותו חזן מוורשה, סירוטה. אז אותו חזן מוורשה, שנספה במרד גטו וורשה יחד עם כל בני משפחתו וחברים רבים, נשמע אותו בהלבן חטאינו, כאמור גרשון סירוטה ב-1909.

שמענו את גרשון סירוטה ב-1909, ואל חזן גדול ומפורסם אחר, זבולון קוורטין, שנולד ב-1874 והלך לעולמו ב-1952, בהקלטה מ-1908 של צור ישראל, בהשתתפות המקהלה של, והאורגן של בית הכנסת על שם אליזבת בווינה.

זבולון קוורטינג. ואנחנו עוברים אל יוסלה רוזנבלט בפרק החזנות יעלה ויבוא, שהוקלט ב-26 בפברואר 1925 בליווי תזמורת. יוסלה רוזנבלט, שנולד באוקראינה ב-1882, היה אחד מגדולי החזנים, והוא היה גם יהודי חרדי מעין כמותו, ופרסומו גרם לכך שהוא הוזמן בשעתו להופיע באופרה של שיקגו כאל עזר ביהודיה של הלוי, אבל הוא סירב משום שלא היה מוכן לעמוד על במה אחת עם זמרות, ממיני קיבה כמובן. בכל זאת הופיע בתפקיד אורח בסרט המדבר והמזמר הראשון זמר הג'אז, ואת מותו מצא בעת הסרטת סרט בארץ ישראל, בים המלח. כנראה שכוחו לא עמד לו בחום הגדול שבו צולם סרט שכנראה היה דוקומנטרי למחצה. זה היה ב-1933. יעלה ויבוא יוסלה רוזנבלט.

יוסי לרוזנבלט עם קול הראש המדהים הזה, הפלסט המיוחד הזה שכל חזן ראוי לשמו התברך בו. כמו למשל החזן הבא שנשמע שהיה אחד הנודעים ביותר, מרדכי הרשמן, שנולד ב-1888 ברוסיה והלך לעולמו במפתיע בגיל צעיר 52 ב-1940 בדיוק. ועל הרשמן אפשר לומר שהופעתו הפומבית הגדולה הראשונה הייתה עם תזמורת כלל לא ראה באותם ימים, התזמורת הפילרמונית של ורשה בקונצרט פומבי, איתם גם עשה את הקלטותיו הראשונות. מרדכי הרשמן גם הופיע בכל רחבי ארצות הברית והיו לו מעריצים רבים מספור. הוא נפטר בניו יורק ואנחנו נשמע אותו עכשיו בהבדלה בהקלטה שנעשתה ב-1924.

מרדכי הרשמן. מנפרד לבנדובסקי היה נכדו של אחיו של לואי לבנדובסקי, המלחין הנודע של מוזיקה ליטורגית שנכתבה בעיקרה עבור התנועה הרפורמית של יהודי גרמניה. וזו הייתה משפחה של חזנים, אבות אבותיו היו כבר חזנים. הוא נולד ב-1895 בהמבורג, ושם היה במקהילה של בית הכנסת. לימים, ב-1938, הוא נמלט מגרמניה, שבה אגב הופיע ברדיו לא פעם, ברדיו ברלין, בלידר ובקטעי אופרות. בפריז הוא היה זמן קצר, וב-1939 הגיע לניו יורק, ושם השתקע. אנחנו נשמע אותו בקול נדרי, בהקלטה שנעשתה ב-1925. מנפרד לבנדובסקי.

מנפרד לבנדובסקי בקול נדרי בהקלטה שנעשתה ב-1925. החזן הבא שנשמע הוא פייר פינצ'יק, שנולד ב-1893 והלך לעולמו ב-1971. חזן בשם פייר, ובכן, איננו יודעים מדוע, אבל הוא החליף את שמו, שמו המקורי היה פנחס סגל. אז הנה פייר פינצ'יק בהקלטה מ-1928 באב הרחמים.

פייר פינצ'יק, הלא הוא פנחס סגל, באב הרחמים, בהקלטה שנעשתה ב-1928. ועכשיו אל חזן מפורסם אחר, שמואל.

שמואל ויגודה. אגב, הוא האריך ימים מאוד, הוא נפטר ב-1990 בגיל 95. ואילו הזמר לייבלה ולדמן, שנולד ב-1910, לפחות עד לפני חודשים אחרים, היה עדיין בעולמנו. הוא החזן היחיד שאני מכיר, שנתקלתי בו, שנולד בניו יורק, ולא בא מרוסיה או מפולין. לייבלה ולדמן בשובי נפשי, בהקלטה מ-1947.

ליואלה ולדמן ב-1947, שובי נפשי. החזן האחרון שנשמע הפעם הוא ריצ'רד טאקר, הטנור האופראי הנודע, אבל הוא לא היה ריצ'רד טאקר ולא היה זמר אופרה בימיו המוקדמים, המקצועיים המוקדמים. הוא נולד בשם רובן טיקר בניו יורק, גם הוא בניו יורק, ב-28 באוגוסט 1913, הוריו היו מהגרים מרומניה. הוא נעשה בגיל צעיר חזן שהצליח להפליא והופיע בכל בתי הכנסת הגדולים בניו יורק ובסביבותיה. גיסו היה ג'ון פירס, והוא, כלומר טאקר, התקנה בו מאוד על הצלחותיו בבימת האופרה, החליף את שמו מרובן טיקר לריצ'רד טאקר, וקיבל הדרכה קולית מיוחדת, הלך להשמיע את יכולתו באופרה המטרופוליטנית, והתקבל כזמר מוביל, והוא היה אחד הטנורים הגדולים של דורו בארצות הברית. הוא מת ב-1975 בעת סיבוב קונצרטים יחד עם הזמר רוברט מריל. וההקלטות הראשונות שלו נעשו ב-1947. הוא המשיך להופיע באופרה, הוא הופיע לצידה של מריה קלאס בוורונה, אבל הוא לא חדל מלהופיע כחזן בבתי כנסת גדולים, בחגים ובהזדמנויות אחרות. ואנחנו נשמע אותו עכשיו ביראו עינינו, פרי עיתו של שלום סקונדה, והוא גם המנצח על התזמורת המלווה את ריצ'רד טאקר בנובמבר 1947.

ஆனையினும் செய்யுளை நானே ஏனே.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון יימשכו גם היום, לאחר שהדיונים הממושכים אתמול לא הניבו הסכמה על הצהרה משותפת. טראמפ מצהיר כי מצר הורמוז פתוח. אמש דווח שכתב"ם איראני תקף ספינת מטען במצר. פרוטוקולי אנטבה נחשפים לאחר 50 שנה. אלפי עמודים של מסמכים חסויים מלמדים על קבלת החלטות שקדמה למבצע.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום שישי, י"א בתמוז, תשפ"ו, 26 ביוני 2026. כאן דן אופרי. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יימשך גם היום בשל התארכות הדיונים בין המשלחות, כך הודיעה שגרירות ישראל בוושינגטון. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הצדדים נועדו אתמול במשך 11 שעות, אך טרם הוסכם על נוסח סופי של הצהרה משותפת. בלבנון דווח הלילה על תקיפה של חיל האוויר אל אזור עיירה מצפון לבין ג'בל. אתמול חיסל צהל בלבנון 6 מחבלי חיזבאללה שנשקף מהם איום לכוחות. הנשיא טראמפ מצהיר כי מצר הורמוז פתוח, מחירי הנפט כבר במגמת ירידה, ובהמשך ירדו מחירים נוספים. את הדברים אמר טראמפ בארוחת ערב שערך בחצר הבית הלבן. למרות הצהרות הנשיא, ברשת CNN דווח כי ספינת המטען שהותקפה אתמול במצר נפגעה מכלי טייס בלתי מאויש של איראן. בעקבות האירוע השהה ארגון הימאות הבינלאומי את מבצע החילוץ של אלפי ימאים התקועים במקום מאז פרוץ המלחמה. הרשות האיראנית למצר הורמוז הזהירה כי לא יהיה אפשר להבטיח את ביטחונם של כלי שיט שלא ינועו בנתיבים הימיים שאישרה טהרן במפרץ. ארכיון המדינה חושף הבוקר אלפי עמודים של פרוטוקולים ומסמכים חסויים מימי מבצע אנטבה, לקראת ציון 50 שנה לחילוץ הנועז. מהמסמכים עולה כי בניגוד לתפיסה הרווחת, ממשלת רבין העניקה תחילה עדיפות למסע ומתן לשחרור החטופים ושקלה אף עסקת חליפין, בשעה שהחלופה הצבאית נתפסה כיוזמה משנית בלבד. מהפרוטוקולים עולה עוד כי גם יומיים לפני המבצע העריך הרמטכ"ל מוטה גור שצהל עדיין אינו ערוך לפעולה באוגנדה. בישיבת הממשלה המכרעת, שעות ספורות לפני יציאת המטוסים, הזהיר ראש הממשלה רבין את השרים כי הם מאשרים מבצע שעלול לגבות מספר ניכר של נפגעים, אך המליץ לאשרו. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי אחד הגילויים המרכזיים הוא היקף ההתייעצויות החריג שניהלה ההנהגה הישראלית בשבוע שחלף מהחטיפה ועד למבצע. מונדיאל 26, במשחק בין טורקיה לארצות הברית, התוצאה במחצית 2-1 לטורקיה. פרגוואי ואוסטרליה סיימו את המחצית בתיקו 0. קודם לכן ניצחה הולנד את טוניסיה 3-1 והפילה לשלב הבא, לצד יפן ושוודיה שנפרדו בתיקו 1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אקוודור הדהימה את גרמניה וניצחה אותה 2-1. חוף השנהג ניצחה את קורסאו 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: בתחזית, עד שבת, בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, והפעם לכבוד יום האישה הבינלאומי, אנחנו מזמינים אתכם לשעה של יצירות מאת מלחינות מתקופות שונות. נפתח עם דורה פייצ'ביץ', מלחינה קרואטית בת למשפחת אצולה, בעלה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אנחנו נשמע קטע פנטזיה שלה מתוך אופוס 17, מנגינת הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה.

הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה פתחה את השעון המוזיקלי בקטע פנטזיה של דורה פייצ'וויץ'. ואנחנו ממשיכים עם לואיז פרנק, בת המאה ה-19, האישה היחידה ששימשה פרופסור בקונסרבטואר של פריז באותה מאה, ואף נאבקה בהצלחה לקבל שכר שווה לעמיתיה הגברים. אנחנו נשמע פרק קאמרי שלה, פרק המינואט מתוך שלישיית הקלרנית, אופוס 44. הנה כאן הקלטה של אנסמבל לינוס.

פרק מינואט מתוך שלישיית הקלרנית של לואיז פרנק, שמענו את אנסמבל לינוס. המלחינה הבאה שלנו היא רות בירצ'מור, מלחינה בריטית בת זמננו, שכותבת בעיקר יצירות למקהלה. אנחנו נשמע אחת כזו, התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. שרים חברי אנסמבל The 16 בניצוחו של הרי קריסטופרס.

התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. יצירתה של רות בירצ'מור, הרי קריסטופרס ניצח על חברי The Sixteen. שעון מוזיקלי בכאן, כל המוזיקה, אנחנו במהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי, ואנחנו ממשיכים עם אליס מרי סמית, מלחינה שבעלה באנגליה במאה ה-19, מלחינה האנגליה הראשונה לחבר סימפוניה שזכתה לביצוע פומבי. אז הנה, מתוך הסימפוניה הזו נשמע עכשיו את הפרק השני עם נגני מוצרט מלונדון ומנצחם הווארד שלי.

מגני מוצרט מלונדון בניצוחו של הווארד שלי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 של אליס מרי סמית. אנחנו נשארים במאה ה-19, חוצים את תעלת למנש ופוגשים במל בוני, מלחינה פוריה מאוד שהסתירה את זהותה המגדרית באמצעות שם העת שלה, מל. אז הנה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר מספר 2 של מל בוני, מנגנים חברי רביעת הפסנתר מוצרט.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר השנייה של מלבוני, נגנה רביעת הפסנתר מוצרט. אנחנו שווים אחורה בזמן אל המאה ה-17, מאה שבה רבות מהמלחינות שפעלו בה היו נזירות. כזו היא קיארה מרגריטה קוצולני, נזירה בנדיקטינית שפעלה במילאנו. אנחנו נשמע מוטט שלה, הללו עבדי אדוני, על פי תהילים קי"ג, על חברי אנסמבל הברוק מגניקת, מנצח וורן סטיוארט.

הללו עבדי אדוני, מוטט של קיארה מרגריטה קוצולני. שמענו את אנסמבל הברוק מגניפיקט בניצוחו של וורן סטיוארט. מחווה ליום האישה הבינלאומי כאן בשעון המוזיקלי של כאן כל המוזיקה, אנחנו מזנקים אל אוסטרליה ואל מרים הייד, דמות מרכזית מאוד במוזיקה האוסטרלית לאורך המאה ה-20, היא גם הייתה פסנתרנית וירטואוזית, ואנחנו נשמע פרק מתוך הקונצ'רטו שלה לפסנתר, הקונצ'רטו מספר אחת. הנה בנגינת מרים הייד עצמה, עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, בניצוחו של ג'פרי סיימון.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מרים הייד. היא גם נגנה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, ניצח ג'פרי סיימון. הולכים ומתקרבים לסיום, נזנק כל הדרך מעבר לאוקיינוס השקט ונגיע אל ארצות הברית ואל אימי ביץ', המלחינה האמריקאית הראשונה לפרסם סימפוניה. אנחנו נשמע פעם דווקא פרק קאמרי פרייטה, זהו הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר של הבלה מינור. מנגנות דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת בצ'לו.

פרק שלישי מתוך שלישיית הפסנתר בלמינור של אמי ביץ', אופוס 150. שמענו את דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת' בצ'לו. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע הזה, הפעם עם מוזיקה של מלחינות לכבוד יום האישה הבינלאומי. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם יום שקט, שבוע שקט, שיבואו לנו בשורות טובות, וכן תקופה רגועה יותר. אחרי החדשות שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים להמשיך איתנו, בינתיים נתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה מצפון לבין ג'בייל. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יימשך היום בוושינגטון בניסיון לגבש הסכמה על הצהרה משותפת. מסמכים הנחשפים במלאת 50 שנה למבצע יונתן מלמדים כי ממשלת רבין העדיפה תחילה לנהל מסע ומתן על שחרור החטופים. התחזית היום ומחר בלי שינוי. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. צהל ממשיך לפעול נגד חיזבאללה בדרום לבנון. הלילה דיווחו מקורות מקומיים כי חיל האוויר תקף במרחב עיירה מצפון לבין ג'בייל. אתמול חיסלו כוחות צהל 6 מחבלים שסיכנו את הלוחמים. אמש שב ראש הממשלה נתניהו והבהיר כי צהל יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
1: אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת השבעה באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף.
0: ראש הממשלה אמר את הדברים בטקס הסיום של קורס קצינים בבה"ד 1. בוושינגטון יימשך היום הסבב החמישי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אתמול נועדו הצדדים במשך 11 שעות, אך לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. המחנה הפוליטי הלבנוני המתנגד לחיזבאללה זועם על מעורבותה של קטר בתיווך בין ארצות הברית לאיראן. גורם פוליטי לבנוני אומר לכאן חדשות כי קטר מסייעת לאיראן לכרוך את הזירה הלבנונית בכל עסקה עם ממשל טראמפ. בשיחה עם כתבנו רועי קייס ציין הגורם הלבנוני כי קטר סבורה שחיזבאללה לא יסכים להתפרק מנשקו בלי הוראה מפורשת מטהרן. לדבריו, התפקיד המרכזי של קטר הוא לצנינים בעיני הנהגת לבנון, אך היא אינה מעוניינת להתעמת עם המשטר בדוחה. מסמכים הנחשבים הבוקר לקראת יום השנה ה-50 למבצע יונתן לשחרור החטופים באנטבה מלמדים כי בניגוד לתפיסה הרווחת, ממשלת רבין העדיפה תחילה לנהל מסע ומתן ואף בחנה את האפשרות לעסקת חילופים. מבצע החילוץ היה בעדיפות משנית. עוד עולה מהפרוטוקולים שפרסם ארכיון המדינה כי יומיים לפני המבצע העריך הרמטכ"ל מוטה גור שצהל עדיין אינו מוכן לפעולה. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מונדיאל 26, המשחק בין טורקיה לארצות הברית הסתיים לפני זמן קצר בתיקו 2, והמשחק בין פרגוואי לאוסטרליה הסתיים בתיקו 0. במשחקים הלילה ניצחה הולנד את טוניסיה 3-1 והפילה לשלב הבא, ואילו יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1. חוף השנהב גברה על קורסאו 2-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אקוודור הדהימה את גרמניה וניצחה אותה 2-1.
2: דקה 77, 1-1, כדור עולה לתוך הרחבה, נגיחה ועוד בעיטה אחת בכדור הזה ברשת! פלטה מלא את אקוודור ל-2-1! איזה טירוף באצטדיון! טירוף אקוודורי בניו ג'רזי, שער יתרון של הנבחרת הקטנה בדרום אמריקה נגד הענקית האירופית נבחרת גרמניה.
0: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות קלה. מידות החום המרביות, בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבית שאן 36, בבאר שבע 32, ובאילת 38 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. We'll be right back. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: בוקר טוב, מאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה, שעה 7:04. אתם מוזמנים להאזין לשחרית מוזיקלית, עורכת ומגישה יוליה צודקס. נפתח בקונצ'רטו ברנדנבורגי מספר 1 בפה מז'ור מיד באך, מספר 1046 ברשימת יצירותיו. הקונצ'רטו הזה הוא שונה מאחרים, במקום שלושה פרקים באך מוסיף בסוף רצף של ריקודים, מנועת טריו ופולונז, לכן הוא נשמע כמעט כמו שילוב בין קונצ'רטו לבין סוויטה תזמורתית חגיגית. נשמע את הקונצ'רטו ברנדנבורגי בנגינת התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של ריימונד לפארד.

זה היה הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 1 מאת באך, מספר 1046 ברשימת יצירותיו של המלחין, נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית ריימונד לפארט ניצח. נשמע עתה את הנוקטורנים מאת קלוד דיבוסי, יצירה בנויה משלושה פרקים, עננים, חגיגות וסירנות, מבצעות המקהלה והתזמורת הסימפונית של רדיו קלן בניצוחו של גארי ברטיני.

שמענו נוקטורנים מאת דיבוסי, ביצוע המקהלה והתזמורת הסימפונית של רדיו קולן. גארי ברטיני ניצח. לסיום, השעה הראשונה, נשמע את הקונצ'רטו לחמישה מאת אלבינוני, אופוס 5, מספר 7. תנגן תזמורת אי מוזיצ'י בהובלתה של פינה קרמירלי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות החמישי בין שתי המשלחות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אתמול נועדו הצדדים במשך 11 שעות, אך לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. בתוך כך צהל ממשיך לפעול נגד חיזבאללה בדרום לבנון. מקורות מקומיים דיווחו הלילה כי חיל האוויר תקף מצפון לבין ג'בייל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, האלוף במילואים עמוס גלעד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מתרשם שהאיראנים מנסים להטיש את ממשל טראמפ במסע ומתן אינסופי. הוא מביע חשש מהסכם גרוע מזה שנחתם בעידן אובמה.
1: אז היה הסכם עם כל העולם, כל המדינות החשובות בעולם, מגובה בהחלטת מועצת הביטחון, והאורניום שהיה באיראן היה 3.75%. היום האורניום עדיין קבור ברמת ההשערה של 60%, אבל יש כמויות אדירות ברמות ההשערה יותר נמוכות. והאיראנים, לדעתי, מה שאני חושש לעתיד, שהם יהיו נחושים לחתור להשיג נשק גרעיני, וזה בבחינת ישראל, בשילוב עם האידיאולוגיה הקיצונית, הוא איום קיומי.
0: בריאיון ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס האלוף במילואים גלעד למצב ברצועה והעריך כי לא נשקף איום להמשך קיומו של חמאס. האסון בוונסואלה, מניין הנספים בשני הרעשים העזים עומד כעת על 235 ומספר הפצועים כ-4,300. אלפי בני אדם נעדרים ומספר ההרוגים צפוי לגדול. כוחות ההצלה של ונצואלה פועלים בצפון המדינה ומנהלים מרוץ נגד הזמן בניסיון לאתר לכודים בהריסותיהם של עשרות בנייני מגורים. כתבנו דוב גלהר מוסר כי אל סלוודור שיגרה לוונצואלה מאות אנשי חילוץ והצלה. שוויץ שיגרה משלחת ובה 80 חברים, 8 כלבי גישוש ו-18 טונות של ציוד חילוץ והצלה. מונדיאל 26, טורקיה גברה הבוקר על ארצות הברית 3-2. המשחק בין פרגוואי לאוסטרליה הסתיים בתיקו 0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במשחקים הלילה הדהימה אקוודור את גרמניה וניצחה אותה 2-1. הולנד גברה על טוניסיה 3-1, חוף השנהב ניצחה את קורסאו 2-0, ואילו יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: בוקר טוב, אנחנו בשעה השנייה של התוכנית שחרית מוזיקלית, שעורכת ומגישה יוליה צודקס. כעת נשמע את סוויטת הולברג מאת אדוארד גריג, אופוס 40, אחת הדוגמאות המוקדמות והיפות ביותר לסגנון הנאו-קלאסי, או ליתר דיוק נאו-ברוק. גריג כתב את הסוויטה בשנת 1884, השיא של התקופה הרומנטית, אבל החליט להלחין סוויטה במתכונת של סוויטות ריקודים מהמאה ה-18, פרילוד, סרבנט, גבות, אריה וריגודון. היצירה נכתבה לרגל חגיגות 200 שנה להולדתו של לודוויג הולברג, מחזאי, פילוסוף והיסטוריון דני נורווגי. אגב, גריג והולברג נולדו באותה עיר, ברגן, שבנורווגיה. אנחנו נשמע את סוויטת הולברג בנגינת התזמורת הסימפונית של נורווגיה, בניצוחו של איונה בראון. אנחנו תכף ננסה עכשיו לנגן את זה.

צביטת הולברג מאת גריק, אופוס 40. נגנה התזמורת הסימפונית של נורווגיה, יונה בראון ניצחה. ועתה אנחנו נשמע את האריאטה של קירובינו, מתוך המערכה השנייה של האופרה נישואי פיגורו מאת מוצרט, מבצעים, זאת אומרת, המצו סופרן פרידריקה פון שטאדה, התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם, בניצוחו של אדו דה ורט.

זאת הייתה זמרת המצו סופרן, פרידריקה פון שטאדה, עם התזמורת הסימפוניה של רוטרדם, בניצוחו של אדו דווארט. הם ביצעו את האריאטה של קירובינו מתוך האופרה נישואי פיגארו של מוצרט. ועכשיו נשמע את היצירה המרכזית בתוכנית הזאת, מחזור לפסנתר, קרנבל מאת שומן, אופוס 9. שומן כינה את היצירה תמונות מיניאטורה בארבעה צלילים. ארבעת צלילים האלה זה A-S-C-H בגרמנית, A-S-C-H, כשבאים בסדר ריצופים שונים, הם מייצרים מוטיף הבסיס של כל קטע, אלה גם הצלילים המוזיקליים בשמו של שומן. בקרנבל נשף המסיכות מסתובבות דמויות שונות, בהן שופן, פגניני, פלוריסטן ואיזביוס, שני הצדדים המנוגדים של אישיות של שומן עצמו, קיארינה קלרוויק ואחרות, כולם במסיכות. אנחנו נשמע את הקרנבל מאת שומן בנגינתה של הפסנתרנית פנינה זלצמן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפצעו ארבעה לוחמי צהל בהתקלות עם מחבל. מצבו של אחד הפצועים בינוני ומצב שלושת האחרים קל. אלוף במילואים עמוס גלעד אומר כי היעדר מדיניות של הממשלה אפשר לחמאס לשרוד ברצועת עזה. האסון בוונצואלה, מניין הנספים עלה ליותר מ-230. מספר הפצועים כ-4,300. התחזית היום ומחר בלי שינוי. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי. השעה 9. המלחמה בחיזבאללה, ארבעה לוחמי צהל נפצעו אתמול, אחד בינוני ושלושה קל, בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המחבל השליך רימון יד לעבר כוח מגדוד רותם של חטיבת גבעתי, וארבעת הלוחמים, שניים מהם קצינים, נפצעו. המחבל חוסל. המצב ברצועת עזה, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, האלוף במילואים עמוס גלעד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה מחקה את הישגיו המרשימים של צה"ל בשל היעדר מדיניות.
1: התוצאה עגומה היא שהחמאס עדיין קיים על תילו. הוא לא מאותגר באמת. אנחנו יושבים על 60-70% מהשטח, אבל רוב האוכלוסייה נשלטת בצורה אכזרית ויעילה על ידי חמאס, וגם המשאבים שלו מאפשרים לו לבסס את שליטתו, ואני לא רואה את האיום על קיומו, ולכן החמאס ינסה להתאושש. המטרה שלו כרגע היא להתאושש.
0: ברעיון ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה הביע האלוף במילואים גלעד חשש שממשל טראמפ יחתום עם איראן על הסכם שלא יסיר את האיום הגרעיני הנשקף מן המשטר בטהרן. האסון בוונצואלה, מספר הנספים בשני הרעשים האזים, עומד כעת על 235, ומספר הפצועים כ-4,300. אלפי בני אדם נעדרים, ומספר ההרוגים צפוי לגדול. כוחות ההצלה של וונצואלה פועלים בצפון המדינה, ומנהלים מרוץ נגד הזמן בניסיון לאתר לכודים בהריסותיהם של עשרות בנייני מגורים. כתבנו דוב גלהר מוסר כי אל סלוודור שיגרה לוונצואלה מאות אנשי חילוץ והצלה. שוויץ שיגרה משלחת ובה 80 חברים, 8 כלבי גישוש ו-18 טונות של ציוד חילוץ והצלה. פלילים, ברמה שבלב הגליל נפצע קשה מירי גבר בשנות ה-50 לחייו. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת. בירושלים נדקר אמש נער בן 15 ומצבו בינוני. המשטרה איתרה חשוד במעשה, אף הוא נער בן 15. הוא נעצר ונלקח לחקירה, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו.
2: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: בוקר טוב למצטרפים אלינו לקונצרט הבוקר של יום שישי. עורך אורי מרקוס, באולפן אילנה השכל. אנחנו מאוד מקווים שתהנו איתנו יחד. ופותחים את חלקה הראשון של התוכנית בצרפת של מפני המאות. ביצירתו של ג'ורג' ביזה, משחקי ילדים, אופוס 22, המחווה של ביזה לעולם הילדים. כל אחד מן הפרקים נושא שם של משחק או של צעצוע, סביבון, בובה, פרה עיוורת, מחבואים, תופסת, בועות סבון וחמור ארוך. משחקי ילדים מעט ביזה, פרנסואה קסביירות, מנצח על תזמורת המאות שאותה הקים בשנת 2003. התזמורת מנגנת בדרך כלל בכלים תקופתיים מקוריים, כשכל יצירה מנוגנת בכלים המאפיינים את תקופת כתיבתה, ובדרך הזאת מעמידה כמה מאות של שנים של יצירה מוזיקלית בפרספקטיבה של התקופה ובמצלולים חשופים ומרתקים.

משחקי ילדים, את ביזה, פרנסואה קסביירות ניצח על תזמורות המאות. ועדיין במרחבים הגאליים, הפעם עם פרנסיס פולנק, המבקר הצרפתי קלוד רוסטן תיאר את פולנק חציו נזיר, חציו פרחח. התיאור הזה די קולע לאותה שניות שפולנק היה ודאי גאה בה מאוד. נשמע את הסונטה לחליל ולפסנתר, פרייטו, יצירה המקפלת בתוכה את תמצית סגנונו הבשל, המתאפיין בדחיית הצורות המסורתיות המקובלות, בשפה מוזיקלית מבריקה, חיננית ושופעת יחכום, המתנהלת במעברים בלתי צפויים מסולם לסולם, ובצלילים הנשמעים כמו שגויים וצצים מכל עבר. במנגינות המעלות את רוח הקברט, או אל הקרקס, או יריד הרחוב, עטופות בתענוג מוזיקלי צרוף של אנינות, אינטלקט וחושים בריאים, לצד ליריות נוגעת ומרגשת. נשמע את הסונטה לחליל של פולנק, עם פטריק גלואה בחליל, ופסקל רוז'ה בפסנתר.

פטריק גלואה בחליל ופסקל רוז'ה בפסנתר ניגנו את הסונטה לחליל ולפסנתר מאת פרנסיס פולנג. נשאר בצרפת, אבל הפעם בנגיעה ספרדית עם קלוד דביוסי. דביוסי לא שאב את השראתו מהיכרות ישירה ומעמיקה עם ספרד. הוא הוקסם מן הדימוי הפיוטי שלה. למעשה ביקר בספרד רק פעם אחת כשחצה את הגבול ובילה שעות אחדות בסן סבסטיאן, שם חזה במלחמת שברים. ובכל זאת כתב כמה יצירות בהשראה ספרדית מובהקת. את הפרלוד לפסנתר שער היין, בעקבות חברותו הקרובה עם מנואל דה פאיה, ואת ערב בגרנדה מתוך הקובץ תחריטים. יצירה נוספת ברוח הזאת היא לינדה רחה, משנת 1901 לשני פסנתרים. שמה של היצירה לקוח מחצר לינדה רחה שבארמון אלהמברה בגרנדה, ובמרכזה מקצב ההבנרה, ריקוד בעל שורשים קובאניים, שמקורו בעיר הוואנה, שאומץ אל חיק המסורת הספרדית. על יסוד המקצב והמחשף הזה טבע דביוסי מרקם עדין וצבעוני, שבו שני הפסנתרים משוחחים זה עם זה, מחליפים הדים ורמיזות. כתב היד של לינדה רחה עבד במשך שנים רבות, והתגלה מחדש רק לאחר מות המלחין. אולי משום כך נותרה היצירה בשולי הרפרטואר שלו, אך כיום אפשר לראות בה מעין מבוא מוקדם ליצירותיו הספרדיות הבשלות יותר של דביוסי. את לינדה רחה נשמע בנגינת מישל ברוף וז'אן פיליפ קולאר בשני פסנתרים.

לינדה רחה מאת דביסי בנגינת מישל בירוף וז'אן פיליפ קולאר בשני פסנתרים. אנחנו בצרפת, הפעם ביצירה קולית לא כל כך מוכרת מפריטו של שארל גונו. אורטוריה קצרה ושמה פרנציסקוס הקדוש. גונו היה איש מאמין בעל רגשות דתיים עמוקים. ביצירותו אף שקל להשתלב בחיי הכנסייה והוסמך לכמורה. עדיקותו ומגעו הקרוב עם הכנסייה הובילו אותו לחבר שורה של יצירות מקהלתיות שהולחנו לצד תריסר האופרות שלו שעליהן תהילתו. את פרנציסקוס הקדוש הוא חיבר בשנת 1891, שנתיים לפני מותו, בהשראה דמותו של פרנציסקוס מאסיזי בן המאה ה-12 מן האישים החשובים בנצרות. נזיר קתולי שייסד את המסדר הקרוי על שמו, הפרנציסקני. אישיותו המיוחדת של פרנציסקוס קרנה פשטות, ענווה, אהבת הבריות, סגפנות ושמחה. האורטוריה נחשבה עבודה במשך שנים עד שכתב היד שלה התגלה לפתע במנזר בפאתי פריז. היא נחלקת לשני חלקים. הראשון מתאר את ההתעוררות הדתית שאחזה בפרנציסקוס ואת מסירותו לאל, והאחרון מתמקד במותו. ובו המקהלה מייצגת את חבריו הנזירים ומקהלת מלאכים הנושאת את הקדוש לשמיים. נשמע את היצירה העדינה והמיוחדת הזאת, פרנציסקוס הקדוש מאת גונו. הטנור סטניסלב ברברק הוא פרנציסקוס, ועל מקהלת אקסנטוס ונגני התזמורות הקאמרית של פריס מנצחת לורנס אקילבה.

שמענו את פרנציסקוס הקדוש, אורטוריה משנת 1891 מאת שארל גונו. הטנור סטניסלס דה ברבירק שר את תפקידו של פרנציסקוס, על מקהלת אקסנטוס ונגני התזמורת הקאמרית של פריס ניצחה לורנס אקילבה. וזו גם הייתה הקלטת הבכורה העולמית שנעשתה ליצירה היפה הזאת, שנשכחה מלב במשך שנים עד שהתגלתה מחדש במנזר ההקלטה, משנת 2018. ניפרד מצרפת ונפנה למלחין שחי 50 שנה לפני גונו, לודוויג ון בטהובן. את סונטת השערה ברמינו, פרייתו של בטהובן, מנגן הפסנתרן האוסטרי פאול בדורה סקודה, מגדולי הפסנתר במחצית השנייה של המאה ה-20, תלמידו של אדווין פישר.

הסונטה אופוס 31, מספר 2 ברמינור, השערה מאת לודוויג ון בטהובן. שמענו אותה בנגינתו של הפסנתרן האוסטרי פאול בדור סקודה. ההקלטה משנת 1970. ומכאן לפטרושקה, הבלט השני שחיבר איגור סטרווינסקי ללהקת הבלט הרוסי של סרגי דיאגילב לכוריאוגרפיה של מישל פוקין. העלילה מתרחשת על רקע יריד עירוני תוסס ועוקבת אחר סיפורו הטרגי של פטרושקה. פטרושקה הוא בובה. אחד משלוש בובות בתיאטרון בובות שבעליו מפעיל אותן לפני קהל הצופים. מאחורי הקלעים ננסכת בבובות רוח אנושית מתפתחת לדרמה גדולה. פטרושקה, האנטי גיבור, מנסה לשווא לחזר אחרי בובת הבלרינה. אבל היא מעדיפה על פניו את בובת הלוחם המורי. ניסיונות החיזור מעלים את חמתו של המורי, הוא רודף אחרי פטרושקה והורג אותו לעיני הקהל. בסופו של הבלט נגלית רוח הרפאים של פטרושקה הזועקת את מר גורלה. נשמע את הגרסה המאוחרת של סטרווינסקי משנת 1947, השונה במקצת בתזמורה מן הגרסה המקורית של 1911. קלאוס מקלה ותזמורת פריס, פטרושקה.

הבלט פטרושקה מאת איגור סטרווינסקי בגרסת 1947. קלאוס מקלה ניצח על תזמורת פריז. נחזור לעין הסערה, הפעם ביצירה שנכתבה במפורש בהשראת וויליאם שייקספיר. נסתכן ונאמר שהיא אינה מוכרת גם לחובבי המוזיקה המושבעים. הסערה של ארנסט שוסון. שוסון חיבר את היצירה בשנת 1888 כדי ללוות הפקה צרפתית לסערה של שייקספיר בתיאטרון הבובות הקטן בפריז, פטי תיאטר דה מריונט, אולם שקנה לו שם בעלת יצירות ספרותיות בליווי מוזיקלי. את העיבוד והתרגום עשה המשורר מוריס בושור. הסערה של שוסון מתאפיינת בתזמור קאמרי עדין וצנוע, כינור, ויולה, צ'לו, חליל, נבל וכמה כלים נוספים, היוצרים יחד עולם צלילי, אינטימי וקסום בהתאם לאופי הפנטסטי של המחזה. אחד הכלים ששוסון השתמש בהם כאן, הצ'לסטה של ימים תתפרסם בעיקר בזכות הבלט מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי, אבל צ'ייקובסקי לא היה הראשון להשתמש בה. שוסון קדם לו בארבע שנים, והוא למעשה המלחין הראשון שהשתמש בכלי במסגרת תזמורתית. היצירה מחולקת ל-12 קטעים, ובהם שירים, מלודרמות, כלומר טקסט מדובר עם ליווי מוזיקלי, ואינטרלודים כליים המעשירים את הדרמה והאווירה ומעניקים להן צבע מיוחד. נשמע את הסערה, אופוס 18, של ארנסט שוסון, המלחין המבריק שנהרג בן 44 בתאונת אופניים. ז'אן ז'אק אנטורוב מנצח על חברי האנסמבל התזמורתי מפריז.

עד כאן מבחר מתוך הסערה, אופוס 18, מאת ארנסט שוסון, בעקבות מחזהו של שייקספיר. ז'אן ז'אק קנטורוב ניצח על חברי האנסמבל התזמורתי מפריז. ונסיים במבחר קטעים מתוך תקליטור שיצא בחברת אלפא, ובו מוזיקה מאת המלחין האיטלקי סטפנו לנדי ובני זמנו. מתוכו נשמע תחילה את הפסקליה הנושאת את המוטו אדם בורח קצל, הלקוח מספר איוב, אדם ילוד אישה, קצר ימים וסבא רוגז, קציץ יצא ואימל, ויברח קצל ולא יעמוד. בקולו של מרקו ביזלי עם נגני לרפג'טה בהדרכתה של קריסטינה פלואר.

מבחר קטעים מן הברוק האיטלקי עם נגני לארפג'אטה בדרכתה של קריסטינה פלואר עם מרקו ביזלי בשירה. אנחנו מסיימים את קונצרט הבוקר שערך אורי מרקוס באולפן אילנה אסקל. אנחנו מקווים שנהנתם, ואחרי חדשות 12 נעבור לשידור החי במרכז המוזיקה משכנות שעננים, הפעם אל ליאל וקסמן. נשמע שוב מיד אחרי החדשות של השעה 12, שיהיו בעוד קצת פחות מ-4 דקות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את האחראים לפיצוץ בבית הכנסת בליאז', אך לא מסרה עוד פרטים. בתקיפה לפני כשלושה חודשים לא היו נפגעים. איראן מזהירה את ישראל שהמשך פעילותו של צה"ל בלבנון יאלץ אותה להגיב. תושבת ג'יסר א-זרקא מואשמת שהבריחה משטחי הרשות כלי רכב ששימשו משפחות פשע לחיסולים. התחזית בלי שינוי. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את החשודים בתקיפת בית הכנסת בליאז' לפני כשלושה חודשים. לא נמסרו עוד פרטים. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בתשעה בחודש מרץ, לפנות בוקר, אירע בבית הכנסת בליאז' פיצוץ. איש לא נפגע, אך נופצו שמשות החלונות במבנה ובניין סמוך. איראן מזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בלבנון. הודעה שפרסמה המפקדה המרכזת את פעילות הביטחון באיראן ציינה כי פעילותם של מטוסי המשטר הציוני בשמיהן של מדינות שכנות היא איום כלפי איראן עצמה. אנו מודיעים כי אם לא תרסן ארצות הברית את המשטר הציוני, תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המסוכנות האלה, לשון ההודעה. בתוך כך מנהיג חיזבאללה נעים קאסם דורש נסיגה מלאה של צהל מאדמת לבנון והפסקה מוחלטת של פעילותו. בנאום שנסע לציון האשורה, יום האבל של השיעים על מותו של האימאם חוסיין בן עלי, הכריז קאסם כי חיזבאללה הוא העבר, ההווה והעתיד של לבנון. הוא קרא לממשלה בבירות לאמץ את עמדת איראן במסע ומתן שלה עם ארצות הברית ולנטוש את שיחות המסע ומתן עם ישראל. מדבריו של מנהיג חיזבאללה הביאה כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. תושבת ג'יסר א-זרקא מואשמת שהבריחה משטחי הרשות הפלסטינית כלי רכב ששימשו משפחות פשע לחיסולים ולניסיונות חיסול בצפון הארץ. כתב האישום נגד נאבה אבו שיהאב, בת 22, הוגש לבית המשפט בנוף הגליל, והוא מציין כי הצעירה הייתה חוליה בשרשרת האספקה הלוגיסטית של ארגוני הפשיעה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי היא מואשמת בתשע עבירות, בהן קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף סימני זיהוי של רכב ונהיגה בזמן פסילה. באום אל פחם נפצע קשה פעוט בן שנה וחצי בנפילה מגובה כשישה מטרים בביתו. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי צוות מדע העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, 12:03, באולפן אילנה אסקל, ואנחנו עוברים מיד אליאל וקסמן, במרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, לשידור קונצרט בסדרה צעירים במרכז. שלום ליאל.
4: שלום, תודה לאילנה אסקל שבאולפן. שלום לכם קהל יקר וברוכים הבאים למרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים. קונצרט נוסף בסדרה צעירים במרכז, והיום אנחנו שמחים לארח את חברי פרויקט מוזטיקה בקונצרט שכולו פרנס שוברט, הקשתנים הצעירים מאיה רגב, מעיין ששה, איתמר גדול ואיברהים בולוס. אליהם מצטרפת מדריכת ההרכב הצ'לנית מיכל קורמן. בהמשך נספר לכם מעט על פרויקט מוזטיקה, אך תחילה נפתח במוזיקה. נשמע פרק לשלישיית כלי קשת בסי במול מז'ור מאת שוברט, 471 ברשימת דויץ', יצירה בלתי גמורה, שזהו הפרק היחיד מתוכה ששוברט הותיר לנו במלואו. הכנרת מאיה רגב, הוויולנית מעיין שאשא, והצ'לן איתמר גדול, בבקשה.

שלישיית כלי קשת בסי במול מז'ור, 471 ברשימת יצירותיו של פרנס שוברט. שמענו את חברי פרויקט מוזטיקה, מאיה רגב בכינור, מעיין ששה בוויולה ואיתמר גדול בצ'לו. מוזטיקה היא תוכנית חינוכית למוזיקאים צעירים מצטיינים בתחום המוזיקה הקאמרית, הפועלת להנגשת המוזיקה הקלאסית לכלל האוכלוסייה, בדגש על הפריפריה ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. התוכנית נוסדה ב-2014 ומבוססת על התפיסה שמעורבות קהילתית היא חלק בלתי נפרד מהכשרת המוזיקאים למצוינות. במסגרת פעילות מוזטיקה, מנגנים המוזיקאים הצעירים בלמעלה מ-100 קונצרטים בשנה ברחבי הארץ, בהדרכת נגנים בכירים ולצידם. הקונצרטים מתקיימים ללא תשלום במוסדות קהילתיים, חינוכיים וטיפוליים, כגון מרכזים לבריאות הנפש, מוסדות סיעודיים, בתי כלא ובתי חולים, באווירה אינטימית וידידותית. כך מדי שנה נהנים אלפי מאזינים מחוויה תרבותית משמעותית, בעוד המוזיקאים הצעירים זוכים להזדמנויות מקצועיות ולהעמקת ההבנה בכוחה החברתי של המוזיקה. ההרכב שנשמע היום השתתף בשבוע פעילות של מוזטיקה בחודש אפריל, מיד עם תום מלחמת שאגת הארי, שבו התקיימו 13 קונצרטים בקהילה, במוסדות על הרצף האוטיסטי ובמרכזים לבריאות הנפש. בהרכב חברים 4 מוזיקאים צעירים בולטים, הכנרים אברהים בולוס ומאיה רגב, הוויולנית מעיין ששה והצ'לן איתמר גדול. אליהם מצטרפת הצ'לנית מיכל קורמן, מן הבולטות בתחום המוזיקה הקאמרית בארץ, שהדריכה את הרכב ונגנה עמו בקונצרטים. נשמע עכשיו את 5 חברי ההרכב ביצירה המרכזית של הקונצרט היום, חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור של פרנס שוברט, 956 ברשימת יצירות המלחין. חברי פרויקט מוזטיקה, בבקשה.

חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור מאת פרנץ שוברט, 956 ברשימת דויטש. שמענו את חברי תוכנית מוזיקה, אברהים בולוס ומאיה רגב בכינורות, מעיין שאשא בוויולה ואיתמר גדול ומיכל קורמן בצ'לי. והפתעה קטנה, יש לנו הדרן. חברי הרכב ינגנו את פרח הלילך לחנה של נורית הירש, ביצוע שאותו הם מבקשים להקדיש לאורית נאור, מנכ"לית מוזיקה ישראל, לכבוד יום הולדתה שחל היום.

0: פרח עלילך בנגינת אברהים בולוס ומאיה רגב בכינורות, מעיין שאשא בוויולה ואיתמר גדול בצ'לו. מזל טוב לאורית, ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה צעירים במרכז. תודה גדולה לחברי פרויקט מוזטיקה, תודה לאורך הסדרה אורי דרור, לאנשי הקול צביקה הירשלר ומורדי קליין, למוריאל פישר ודוד וסט על ההפקה מטעם המרכז למוזיקה. תודה לאורך המשדר, מתי ליפשיץ, ותודה ושבת שלום גם לכל מאזיננו, פה בירושלים, ברדיו וגם באתר וביישומון כאן. אני מחזירה את השידור אל אילנה השכל, באולפן כאן, כל המוזיקה. שבת שלום.
1: ותודה לך, ליאל וקסמן, במרכז למוזיקה ירושלים. ומן האולפן נשמע עד לתוכניתנו הבאה, תחילה מאת לואיז פרנק, את הסימפוניה השלישית בסול מינור, פרויקט תזמורת אינסולה, בניצוחה של לורנס אקילבה.

תזמורת אינסולה בניצוחה של לורנס אקילבה ניגנה את הסימפוניה השלישית בסול מינור מאת לואיז פרנק. ועד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק שתי רפסודיות אופוס 79 מאת ברמס בנגינת הפסנתר של רדו לופו.

בצלילי הרפסודיה השנייה מאופוס 79 אנחנו מסיימים את קסם צהריים. זאת הרפסודיה השנייה מתוך שתי רפסודיות אופוס 79 של ברמס בנגינת הפסנתר של רדו לופו. את קסם צהריים ערך מתי ליפשיץ באולפן אילנה אסקל. שבת שלום, סוף שבוע שקט והמשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם ואולי נשארתם ביחד איתנו. זמן צהריים של יום שישי, ואנחנו מכניסים ביחד, כמו בכל שישי, את השבת. מביטים יחד על הים, והוא שם, הים.

כל גל שמתקרב לחוף ומתרחק בדיוק באותה מידה. סירות מפרס כמו פורסות כנפיים וחולמות לעוף, גם הן היו רוצות להיות משהו אחר, מישהו אחר, לפעמים. ובינתיים אנחנו כאן מזכירים שנחישות, התמדה ועבודה קשה הם לא רק בכדורגל. קדיסון מאשר לכל מי שלא היה בטוח שכן, אכן, אכן זאת הגיטרה.

שירה של נעמי שמר בעיבודו ותזמורו כמובן של רפי קדישזון עם הגיטרה ועם נגנית הגיטרה, אומנית הגיטרה, ליאת כהן, שמוכיחה כסולנית שאי אפשר בלי נחישות, עבודה קשה והתמדה לנגן ככה גיטרה. ואותה הגיטרה ממשיכה לתת לנו כאן השראה עם שישה מיתרים שמתוחים לה על הצוואר. והנה היא מתנגנת עם רודריגו בקונצ'רטו מדריגלי.

הקונצ'רטו המדריגלי של רודריגו, קונצ'רטו מדריגלי לשתי גיטרות ותזמורת, כאן בשתי הגיטרות אחזו אחים, אנחל רומרו ואחיו פפה רומרו. אקדמיות סנט מרטין בשדות, היא הייתה תזמורת בניצוחו של סר נביל מרינר. הגיטרה התחילה ככלי עתיק, כמו העוד, ובמאה ה-19 עוצבה מחדש בספרד כגיטרה קלאסית, ובמאה ה-20 שינתה לכולם את הקונספציה על מה שהיא יכולה לעשות. היא עברה מהפכה, והגיטרה האקוסטית באה לעולם, הגיטרה החשמלית בארצות הברית, והם כמובן התחברו לחשמל, והגיטרה הפכה לכלי מרכזי בבלוז, בג'אז, ברוק. רוקנרול, לא היה רוקנרול בלי הגיטרה שהתחברה לחשמל.

שמועות במי מינור עם הגיטרה האקוסטית של אהוד בנאי הובילו אותנו אל באך. באך, לא באך האב, אלא הבן, יוהאן כריסטיאן באך, בקונצ'רטו בפה מינור, פרק שלישי, עם ז'אן רונדו בצ'מבלו, והאנסמבל האינסטרומנטלי. לא רק בכדורגל, גם במוזיקה. יש כוח לחבר, לחבק, לקשר, ליישר בין אנשים, עמים, מדינות ומחשבות. כך בפרויקט אל אנדלוז, שמחבר בין שלוש דתות עם מוזיקאים מספרד, מרוקו וגרמניה.

ככה זה נשמע כשהם מחברים בין שלוש דתות ונגנים מספרד, גרמניה ומרוקו. פרויקט אל אנדלוס.

פני מנדלסון עם הפרק השני מתוך הרביעייה שלה, ביצעו רביעיית אבן. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, לא אמרתי את זה השעה הזאת, והזמן אף טס לו. אנחנו מנסים להתחמק מאירופה, כי באירופה חם, רותח. אנחנו בדיוק נוסעים לכיוון השני, אנחנו נוסעים לבגדד, שם רגילים לחום. בגדד היא עיר הבירה של עיראק, והעיר השנייה בגודלה בעולם הערבי. אחרי קהיר, יש בה אוכלוסייה של 7 מיליון תושבים, ואף למעלה מזה היא שוכנת במרכז עיראק לגדות נהר החידקל.

ואפילו שחם, רותח באירופה, ברמס הצליח להיכנס, להשתחל אלינו לאולפן עם סונטה לצ'לו מספר 2. הפרק הראשון מתוכה עם ז'קלין דפרה בצ'לו, דניאל ברנבוים בפסנתר. לפני זה היה זה איב מונטן עם אפרי בשיר ניחומים לנבחרת מאיראק על ניצחונה של צרפת. אילן סלם עם All Beacons Dim, אורות שהולכים ומתעמעמים ונעלמים.

בשלושה רבעים נושא אותנו אילן סלם עם החליל שלו ועם היצירה הזאת שלו All Beacons Dim, כמעט אל סופה של השעה הראשונה כאן בשישי בשתיים. ניתאי הרשקוביץ פסנתר והפקה, ברק מורי בס, דניאל דור טופים ובני הלל חצוצרה. כך עם אורות שהולכים ומתעמעמים ונעלמים. ולא ברור היה לפעמים השבוע הזה אם השמיים בהירים או

0: ענת כהן, הפרק השלישי מתוך טריפל היליקס עם עשיריית ענת כהן, והיא כמובן בקלרנית.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: תודה שנשארתם ואולי הצטרפתם, צהריים טובים, אנחנו מכניסים את השישי לאט ומודים למוזיקה הרבה וממשיכים עם המוזיקה.

אליס מרי סמית בסונטה לקלרנית ופסנתר, הפרק השני כאן בפתחה של השעה השנייה של שישי בשתיים, לואיג'י מג'יסטרלי בקלרנית וקלאודיה ברקו בפסנתר. יחי ההבדל הקטן בין שמיניות ישרות לבין שמיניות הסווינג, ואתם תכף תשמעו את ההבדל.

משגעת אותי, את מטריפה אותי, כך בני גולסון בסקסופון עם התזמורת שלו בסווינג. ועכשיו קצת התרגשות, זאת יצירה קאמרית שאני מעולם לא שמעתי, יצא לי לשמוע אותה השבוע פעם ראשונה, יצירת נאורים של לא אחר מאשר, אתם יודעים שאני מאוד אוהבת אותו, סיבליוס. אז יצירה יוצאת דופן, מלאה להט ותשוקה לחיים, כמובן, כתב את זה בגיל צעיר, וגם למוזיקה, יצירה קאמרית מוקדמת, יוצאת דופן שלו. הנה היא ליונגה וירג'יניה, נשמע את הפרק השני מתוכו, ההרכב הכלי קצת יוצא דופן, כינור, צ'לו ופסנתר בארבע ידיים. את השמות אני אגיד אחר כך, תהנו.

ליונגה, וירג'יניה, מרגש, אותי מאוד ריגש, לא שמעתי את זה לפני כן. יאקו קוסיסטו בכינור, טענה לי טורונן בצ'לו, ופולקה גרסבק בפסנתר, וגם פטר לונקוויסט בפסנתר, זה ארבע ידיים. אתם מכוונים על שישי בשתיים, בלו מון, זה הדבר הבא.

השליטה המופלאה בכלי הזה, הכינור של יצחק פרלמן, עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, סייג'י אוסאווה, הוא שניצח, אני זוכרת אותו על דוכן המנצחים, אי שם בסימפוני הול בבוסטון, עם התזמורת הזאת, מנצח מופלא. דבוז'ק, רומנסה בפמינור לכינור ותזמורת, זה מה ששמענו, ולפני זה הסווינג, השיר של ריצ'רד רוג'רס ולורנס היר בבלו מון, בלוסם דרי, על הפסנתר. אני איתכם, איילה אשרוב כאן בשישי בשתיים, אנחנו מלווים את השבת לאט פנימה. והנה נכנסת לאולפן הגיטרה שהייתה כאן בהתחלה. שישה מיתרים מתוחים עליה, ומיצירה שנכתבה במקור לצ'לו, כאן נכנסת. עם שישה מיתרים ועשר אצבעות של ג'ון ויליאמס, שמנגן.

עננים. בתיאור עננים צריכה הייתי להזדרז מאוד. כעבור הרף עין הם חדלים להיות עצמם ומתחילים להיות אחרים. סגולתם היא שלא להישנות לעולם. בצורותיהם, גוניהם, תנוחותיהם ומערכם.

בגלל שהעולם עגול, בדיוק כמו הכדור שאנחנו רואים כל הזמן על מגרשי הדשא. שירם של לנון ומקארטני, הביטלס, כאן עם אריך קונצל ותזמורת הטיילת של סינסינטי, ביחד עם הקינגס סינגרס ששרו את השיר הזה, בגלל. ובגלל שאנחנו בכאן כל המוזיקה, מכניסים ביחד את השבת, אנחנו מקשיבים לעוד ועוד מוזיקה, כאן כל הזמן. אני איתכם, איילה אשרוב, שישי בשתיים.

זה היה בטהובן בשמינייה במי במול מז'ור, הפרק השלישי, סבינה מאייר בקלרנית, עם אנסמבל כלי נשיפה שלו. ואני עוד חייבת לכם את היצירה מקודם, הפסנתר, זה היה פיליפ גלאס מתוך פסקול של הסרט משימה. ועליו אני קראתי קטע קטן של המשוררת המופלאה הפולניה ויסלאבה שימבורסקה, מתוך שירה עננים.

סול גויכברג עם המנדולינה שלו, ביחד עם סימפונייטה ניו יורק ומקס גוברמן, לוקחים אותנו כמעט אל סופה של התוכנית, מקרבים אותנו אל השבת, והריחות מהתנור מבשרים לנו שעוד מעט יבואו אורחים. זה היה אבי ולדי, קונצ'רטו למנדולינה, פרק הראשון, ואנחנו לא יכולים ללכת הביתה בלי שנרים פעם ראשונה, פעם שנייה ושלישית למסי, לאו מסי, השחקן הארגנטינאי, לכל נבחרת ארגנטינה שנותנת לנו כיף כמו שצריך בכל משחק שלה. פיאצולה מארגנטינה, מריה למסי ולכל הנבחרת המופלאה הזו, מילונגה דל אנחל, ריקודו של מלאך, ריקודו על המגרש עם הכדור. עם אמי דיקסון בסקסופון, קריס היל בבאס, דייוויד ארק בפסנתר.

0: אני יודעת, אולי ציפיתם למסיבה ארגנטינאית, אבל אני הרגשתי ככה שצריך ונכון יהיה להגיד תודה על המשחקים והרוח הספורטיבית שאנחנו חיים איתה בשבועות הללו, והיא נותנת קצת אולי לרגע נחמה או תקווה מה מחכה לנו בחיים האמיתיים מחוץ למגרש, אם רק נביט על הכדור ונזכור שהוא עגול. פיאצולה, מילונגה דל אנחל, ריקוד של מלאך, אמי דיקסון, קריס הר ודייוויד ארק. ואני נפרדת מכם, תודה שהייתם איתי בשעתיים הללו, שישי בשתיים, כאן. גם בשבוע הבא שתהיה לכולנו שבת שקטה, יפה ולא חמה מדי, עם הרבה שערים טובים. ממני היה לה שרוב. שבת שלום.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

כאן כל המוזיקה, ערב טוב, היום בתוכנית מקהלות, שתי יצירות למקהלה מאת רוברט שומן. מיסת קודש בדומינור, אופוס 147, ושיר לילה. כאן איתי ביינר, מאחל לכולנו, האזנה מהנה. את המיסה בדומינור, המכונה גם מיסת קודש, חיבר שומן ב-1852, כארבע שנים לפני מותו. היא יצאה בראשונה לאור רק ב-1862, שש שנים לאחר מותו. הוא נצמד בה למסורת הקתולית של טקס המיסה, והמוזיקה בה כתובה לפי כללי הלחנה נוקשים שכבר לא היו מקובלים בתקופתו של שומן, התקופה הרומנטית במוזיקה, ששומן נחשב לאחד מנציגיה הבולטים. וזאת כנראה בעקבות לימודיו השגדניים את המוזיקה של באך ופלסטרינה באותה העת. את המיסה בדומינור, אופוס 147 מאת שומן, נשמע בביצוע סולנים, מקהלת מוזיק פריין דיסלדורף והתזמורת הפילהרמונית ברלין. מנצח וולפגנג סבליש.

את המיסה בדומינו, אופוס 147 מאת רוברט שומן, שמענו בביצוע סולנים, מקהלת מוזיקפריין דיסלדורף והתזמורת הפילהרמונית ברלין. ניצח וולפגנג סבליש. את היצירה שיר לילה, המוגדרת פואמה סימפונית למקהלה ותזמורת, חיבר שומן בשנת 1849 ויצא לאור בשנת 1852. שומן בחר במקהלה בלבד בלא סולנים, ואת המקהלה חילק לשמונה קבוצות, ולא לארבע כנהוג. את מחבר הטקסט, המשורר הגרמני פרידריך הבל, פגש שומן ב-1847, והתרשם ממנו עמוקות. הטקסט שבחר פרייתו, שיר לילה, מתאר את התעוררות הרגש לעת ליל, שבעקבותיו באה הירדמות מרגיעה ועוטפת. משסיים לעבוד על היצירה, שלח שומן עותק של התווים להבל, ובראשיתם הקדשה למשורר. במכתב המצורף הוא כתב, הנה התווים של שיר לילה. למרות שהייתי מעדיף, אם לומר את האמת, לשלוח לך במקום זאת תזמורת מנגנת ומקהלה מזמרת, שתשמיע את היצירה ותזמן למשורר שינה עמוקה וחלומות יפים עם מילותיו. את שיר לילה מאת רוברט שומן, אופוס 108, שרה מקהלת מונטוורדי, בליווי התזמורת המהפכנית והרומנטית, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שיר לילה מאת רוברט שומן. שרה מקהלת מונטוורדי בליווי התזמורת המהפכנית והרומנטית. ניצח ג'ון אליוט גרדינר. כאן מסתיימת תוכניתנו מקהלות. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך ההזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: musica.
1: שלום לכם, בכאן כל המוזיקה, אנחנו בלב הקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים בחרתם. אני אמיר לקח אביבי, שמח להיות איתכם בשעה הזו, מזמין אתכם להמשיך ולבקש מוזיקה שתרצו שנשדר כאן בשבועות הקרובים. כתובת המייל שלנו היא בקשות, B-A-K-A-S-H-O-T, strudelkan.org.il, אפשר לשלוח בקשות והקדשות גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, שתהיה האזנה טובה. הפעם נשמע שתי יצירות מיוחדות לפסנתר ולתזמורת, אחת מאת בטהובן והשנייה מאת גרשווין. אנחנו יוצאים לדרך. בדצמבר 1808 קיבל בטהובן היתר לערוך קונצרט באחד התיאטראות הנחשבים של וינה, תיאטר אנדר ויין. המלחין עט על ההזדמנות הזו ובנה תוכנית ארוכה ומאתגרת במיוחד. 4 שעות של מוזיקה חדשה פרייתו, כולל 2 סימפוניות, החמישית והשישית, הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר, אריה קונצרטית, קטעים ממיסה וגם אלתורים של בטהובן על הפסנתר. ואם כל זה לא מספיק, המלחין חיבר יצירה חדשה במיוחד לסיום הערב הגדוש הזה, פנטזיה לפסנתר, תזמורת, וגם הקלה שכבר הייתה על הבמה. היצירה חוברה במהירות, החזרות היו מעטות, והטקסט שהולבש על המנגינה שחיבר בטהובן, המנון למוזיקה, פריטו של משורר אלום, לא היה איכותי במיוחד. הבחורה זכתה לתגובה פושרת. אבל דווקא בפנטזיה הקלילה הזו, נטע בטהובן את הזרעים שהנבטו באחת היצירות הגדולות ביותר שלו, הסימפוניה התשיעית, שהפרק האחרון שלה ממש נובע מתוך הפנטזיה. המאזין אנדרי לבר צירף לבקשה את ההקדשה הבאה. זיגי קופר מקיבוץ הילים הגיע לגבורות. בדמו של זיגי זורמת בחוזקה המוזיקה של בטהובן, ועל כן אני מקדיש לו את אופוס 80 של המלחין האהוב, לכבוד יום ההולדת ה-80, בצירוף איחולים לאריכות ימים ובריאות איתנה. נשמע הקלטה עם הפסנתרן גרהרד אופיץ, תזמורת רדיו בווריה ומקהלתה. מנצח קולין דייוויס.

פנטזיה לפסנתר, מקהלה ותזמורת אופוס 80 של לודוויג ון בטהובן, מפסנתר ניגן גרהרד אופיץ. קולין דייוויס ניצח על תזמורת רדיו בווריה ומקהלתה. שמענו את היצירה לכבוד יום ההולדת ה-80 של זיגי קופר. מזל טוב. גם הבקשה הבאה תשאיר אותנו עם הפסנתר ועם התזמורת, אבל תיקח אותנו מתיאטרון אנדרוויין שבווינה מתחילת המאה ה-19 אל תחילת המאה ה-20 בניו יורק. נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר של אחד מטובי בניה של העיר הזו, ג'ורג' גרשווין, שעשה את כל הדרך משכונות המהגרים היהודים בלואר איסט סייד של מנהטן ועד לאולמות המחזמר, האופרה והקונצרטים היוקרתיים ביותר בעיר. בקונצ'רטו מהדהדים מגוון הצלילים של ניו יורק, מהריקודים הסוחפים של המחזמר האמריקאי, דרך הרחובות הסוענים והפקוקים, ועד למועדון ג'אז חרישי, שבו חצוצרן מאלתר מנגינה נוגה ואצילית. עם הפסנתרנית רויטל חכמוב מנגנת התזמורת הסימפונית ירושלים, בניצוחו של אבי אוסטרובסקי.

שמענו את הקונצ'רטו לפסנתר בפה של ג'ורג' גרשווין. עם הסולנית רויטל חכמוב נגנה התזמורת הסימפונית ירושלים, ניצח אבי אוסטרובסקי. ועד כאן, לבקשתכם, המוזיקה שאתם המאזינים מבקשים לשמוע. רגע לפני שניפרד, נזכיר את כתובת המייל שלנו, שאליה אתם מוזמנים לשלוח בקשות והקדשות. בקשות, BAKASHOT, strudelkan.org.il. אם תרצו, אפשר לכתוב גם לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, נהניתי להיות איתכם כמו בכל שבוע, מאחל שבת שלום, המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, שיהיה טוב, נשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. את הקונצרט לערב שבת תפתח סימפוניה מספר 39 מאת מוצרט, ותחתום אותו סימפוניה מספר 11 מאת שוסטקוביץ', שתיהן בהקלטות מקונצרטים פומביים מהשנה האחרונה. ביניהן נשמיע את הקונצרטו השלישי לפסנתר של פרוקופייב, מיסה ברוויס, קצרה, בסול מינור של באך, וקונצרטו מוקדם לשני פסנתרים במי מז'ור, מעזבונו של מנדלסון. קונצרט לערב שבת. תמר הבלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, ערב שקט והאזנה מהנה לכולנו. מוצרט השלים את חיבורה של סימפוניה מספר 39, כחל 543, ב-26 ביוני 1788. היום, לפני 238 שנה. היא הראשונה מבין שלוש הסימפוניות האחרונות שהלחין באותו קיץ, ככל הנראה, בעבור סדרת קונצרטים למנויים שלבסוף לא התקיימו. הסימפוניה כתובה לחליל, צמדי קלרניות, בסונים, קרנות וחצוצרות, לטימפני ולכלי קשת. בסימפוניה ארבעה פרקים. היא נפתחת במבוא איתי מאוד שמוביל לפרק אלגרו, ממשיכה בפרק אנדנטה, אחריו מנואט, ולסיום פרק אלגרו. נשמע את הסימפוניה מספר 39 במי במול מז'ור מאת מוצרט, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו דרום מערב גרמניה, בניצוח פאביו ביונדי. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל שווצינגן ב-9 במאי השנה.

את סימפוניה מספר 39 במי במול מז'ור, כחל 543 מאת מוצרט, נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו דרום מערב גרמניה, בניצוח פאביו ביונדי. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל שווצינגן בתשעה במאי השנה. הערב נציין גם את יום הולדתו של אחד מגדולי המנצחים במאה ה-20, קלאודיו אבאדו, שנולד ב-26 ביוני 1933. נשמיע בניצוחו את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של סרגי פרוקופייב. הוא הפך לפופולרי ביותר מבין חמשת הקונצ'רטי של פרוקופייב, אך למעשה לא התקבל בהתלהבות רבה בקונצרט הבכורה שלו ב-1921 בשיקגו. הקונצ'רטו נכתב בין השנים 1917 ו-1921, אך מתבסס על סקיצות מוקדמות הרבה יותר. חלקן נכתבו אף לפני מלחמת העולם הראשונה. פרקי הקונצ'רטו 3, אנדנטה ואלגרו, פרק שני נושא וחמש וריאציות במי מינור, ופרק שלישי, אלגרו מנונטרופו. נשמע את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר בדו מז'ור, אופוס 26 מאת פרוקופייב, בנגינת הפסנתרנית מרתה ארכריץ' והתזמורת הפילרמונית ברלין. מנצח, קלאודיו אבאדו.

את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר בדו מז'ור, אופוס 26 מאת פרוקופייב, ניגנו הפסנתרנית מרתה ארכריץ' והתזמורת הפילרמונית ברלין. ניצח קלאודיו אבאדו, שהערב אנחנו מציינים את יום הולדתו. נשמע כעת מיסה ברביס, כלומר מיסה קצרה, בסול מינור, מספר 235 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. מדובר באחת מארבע מיסות קצרות שהלחין באך בשנות ה-30 של המאה ה-18. מיסות ברביס הן מיסות שכוללות רק את חלקי הקיריה והגלוריה מהמיסה הקתולית. המיסות הקצרות של באך מבוססות על פרקים ששאל מקנטטות שלו שקדמו להן, לאחר שהתאים את המוזיקה לטקסט החדש בלטינית. נשמע את המיסה הקצרה בסול מינור מאת באך, מפי הזמרים הסולנים מג'יד אל בושרה, קונטרטנור, אמיליאנו גונזלס טורו, טנור, וסידני פיירו, בס. עליהם ועל אנסמבל פיגמליון, מנצח רפאל פישון.

שמעתם מיסה ברוויס בסול מינור, מספר 235, ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. רפאל פישון ניצח על סולנים ועל אנסמבל פיגמליון. עוד בקונצרט לערב שבת נשמע קונצרטו לשני פסנתרים במימז'ור של פליקס מנדלסון. האחים לבית מנדלסון נהגו לנגן יחדיו בערבי ראשון המוזיקליים בביתם. בשבעה בדצמבר 1823, הציגו בראשונה קונצ'רטו לשני פסנתרים, שחיבר פליקס בן ה-14 לכבוד יום הולדתה ה-18 של פאני. נשמע את שלושת פרקיו בנגינת הפסנתרנים האחים ארתור ולוקס יוסן. על התזמורת הסימפונית הדנית מנצח ניקולס קולון.

הפסנתרנים ארתור יוסן ולוקס יוסן והתזמורת הסימפונית הדנית ניגנו קונצ'רטו מוקדם לשני פסנתרים במי מז'ור מעזבונו של פליקס מנדלסון. ניצח ניקולס קולון. ההקלטה מקונצרט שהיה בקופנהגן באולם DR ב-18 בספטמבר 2025. את הקונצרט לערב שבת תחתום הסימפוניה מספר 11 בסול מינור, אופוס 103 של דמיטרי שוסטקוביץ' שכותרתה השנה 1905. את הסימפוניה חיבר שנים אחדות לאחר שספג מתקפה דורסנית והוקה כפורמליסט, שהמוזיקה המסוכנת שלו פוגעת בערכים הסובייטיים. שוסטקוביץ' נסוג לכתיבת פסקולי סרטים בטוחים המיועדים לקהל הרחב. לאחר מותו של סטלין במרס 1953, שב לכתיבת סימפוניות עם חיבור הסימפוניה העשירית, האינטימית והמסתורית, שהיוותה גם הצהרת עצמאות ואינדיבידואליות. לעומתה, הסימפוניות ה-11 וה-12 נושאות אופי ציבורי ופוליטי יותר, וכל אחת מהן הוקדשה לאירוע מכונן בהיסטוריה הסובייטית. את הסימפוניה שלפנינו, מספר 11 משנת 1957, כינה המוזיקולוג דיוויד פאנינג פסקול של סרט בלא הסרט. בארבעת פרקי הסימפוניה שמבוצעים ברצף, משתמש שוסטקוביץ' בשירי עם מתקופת מהפכת 1905 כחומר תמטי. הפרקים נושאים כותרות. הראשון, כיכר הארמון. השני, נושא מהיר, שקוטע בנגינת המיתרים הנמוכים את האדאג'ו הקודר שפתח את הסימפוניה. בפרק השני מצטט שוסטקוביץ' גם מעצמו, מעשרה שירים על טקסטים מהפכניים משנת 1951. משם גם הכותרת שלו, 9 בינואר. הפרק השלישי הוא קינה שמבוססת על מרש לוויה מהפכני, נפלתם כקורבנות. לקראת סופו שווים גם מוטיבים מהפרק השני. הפרק הרביעי והאחרון, טוקסין, מטריס באופיו, ומצטט לפחות שלושה שירי עם מהפכניים. נשמע את הסימפוניה מספר 11 של שוסטקוביץ' בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח אלן אלטינוגלו. ההקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט ב-28 בנובמבר 2025.

0: זו הייתה הסימפוניה מספר 11 בסול מינור, אופוס 103 מאת דמיטרי שוסטקוביץ', שכותרתה השנה 1905. על התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט ניצח אלן אלטינוגלו. ההקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט ב-28 בנובמבר 2025. ועד כאן קונצרט לערב שבת. מהעורכת תמרה בלטר.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. מחר, אם לאו 297 שנים למותה של המלחינה אליזבת קלוד ז'קה דה לגר, ובמרכז תוכניתנו, נשמיע את הקנטטה שלה, תנומתו של אודיסאוס. לפניה ואחריה נשמע שירים מג'ון דאולנד וסמואל ברבר, מחזור שירים של מוריס רבל בעיבודו ועריכתו של רובין הולווי, ומחרוזת שירים עבריים בעיבודו של מנחם ויזנברג. כל הללו נסובים סביב נושא השינה. נפתח בשירו של ג'ון דאולנד נומו מחשבות טועות. בשיר זה, הדובר המבויש מעריץ מרחוק את אהובתו הישנה, בעודו מנסה לאזור אומץ לנסות לחזור אחריה. נשמע את השיר בנוסח לארבעה קולות ולאוטה, עם זמרי ה-Concert of Music בהובלתו של נגן הלאוטה, אנתוני רולי.

זמרי ה-Concert of Music בהובלתו של אנתוני רולי שרו את שירות של ג'ון דאולנד נומו מחשבות טועות. נשמע כעת את המחזור שינה עמוקה ואפלה, מחזור שירים שיצא רובין הולווי על בסיס שלושה שירים מאת מוריס רבל למילים של משוררים סימבוליסטיים. הולווי בחר עבור יצירה זו בשירים קודרים, מלנכוליים וחסרי מנוחה, תזמר אותם מחדש ושזר אותם יחדיו באמצעות קטעי ביניים קצרים שהלחין בעצמו. התזמור מבוסס על הרכב שבו השתמש רבל למחזור שלו שירי מלארמה, בתוספת קונטרבס ונבל. השיר הראשון במחזור הוא רוחות אולטרמרין עצומות, למילים של אנרי דה רניה, המתארות רוחות חורף פראיות העוברות בעוצמה ברחובותיה של עיר, כמו זרים מרירים. השיר השני שעל שמו נקרא המחזור הוא שינה עמוקה ואפלה למילים של פול ורלן. השינה בשיר זה מרדימה ומקפיאה את כל תקוותיו, תשוקותיו וזיכרונותיו של הדובר. עבירת חידלון דומה מאפיינת גם את השיר האחרון, קוקודר, למילים של אמיל והרן. נשמע את המחזור שינה עמוקה וקודרת מאת רבל בעיבודו של הולווי, מפיזמרת הסופרן מרי בבן עם ג'וזף מידלטון בפסנתר וחברי התזמורת הקאמרית אנסמבל 12.

שמענו את מחזור השירים שינה עמוקה ואפלה. שלושה שירים מאת מוריס רבל בעיבודו של רובין הולווי, שגם הלחין קטעי ביניים קצרים המחברים ביניהם. שר הזמרת הסופרן מרי בבן, ניגנו הפסנתרן ג'וזף מידלטון וחברי אנסמבל 12. נשמע כעת את הקנטטה תנומתו של אודיסאוס משנת 1715 מאת אליזבת קלוד ז'קה דה לגר, שמחר ימלאו 297 שנים למותה. הקנטטה מבוססת על אפיזודה מתוך האודיסאה. נפטון אל הים מאיים להטביע בסערה את ספינתו של אודיסאוס. מינרווה, אלת החוכמה, מגינה על אודיסאוס ומשרה עליו שינה קסומה. בביצוע שנשמע משתתפים זמרת הסופרן איזבל דה רושה ונגני הרכב הקול האנושי בהבולתה של קריסטין פיו.

שמענו את הקנטטה תנומתו של אודיסאוס מאת אליזבת קלוד ז'קה דה לגר. שר הזמרת הסופרן איזבל דה רושה עם נגני הרכב הקול האנושי בהובלתה של קריסטין פיו. נשמע כעת שני שירים מאת סמואל ברבר בעיבוד לכל אורוויית כלי קשת. נום כעת אופוס 10 מספר 2 למילים של ג'יימס ג'ויס, וודאי בלילה זוהר זה אופוס 13 מספר 3 למילים של ג'יימס אגי. העיבודים הם פרייתו של זמר הבריטון רודריק וויליאמס, שגם שר אותם עם חברי רביעיית קאול.

שמענו שני שירים מאת סמואל ברבר, נום כעת אופוס 10 מספר 2, ובוודאי בלילה זוהר זה אופוס 13 מספר 3, בעיבודיו של זמר הבריטון רודריק וויליאמס, ששר עם חברי רביעיית קאול. נסיים את תכניתנו במחרוזת שירי ארץ ישראליים, שאיבד ושזר יחדיו מנחם ויזנברג, נומי נומי מאת יואל אנגל למילים של יחיאל הלפרין, שיר ארץ מאת דוד זהבי למילים של זרובבל גלעד, נומה בן מאת משה וילנסקי למילים של נתן אלתרמן, לילה לילה של מרדכי זעירה למילים של נתן אלתרמן, ושיר לאה קינטון מאת רבקה גבילי למילים של לאה גולדברג. שרים זמרת הסופרן אנה שפיץ וזמר הבריטון גיא פלץ, עם המעבד מנחם ויזנברג בפסנתר.

0: זו הייתה מחרוזת של חמישה שירי ארס ישראליים בעיבודו ובנגינתו בפסנתר של מנחם ויזנברג. שרו זמרת הסופרן אנה שפיץ וזמר הבריטון גיא פלץ. ובזאת מגיעה לסיומה שעת השיר האמנותי לערב זה. כאן אורי גולומב מאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה הרבה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

לילה טוב, מוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה, אני איתי ביינר. היום נשמע מוזיקה מת חמש מוזיקאיות שהיו דמויות מפתח בקבוצה שאותה אפשר לכנות חלוצות המוזיקה האלקטרונית. מוזיקאיות שהחלו את דרכן כמלחינות ופסנתרניות ועברו ליצירה במוזיקה אלקטרונית. אלזה מרי פד הדנית, דפני אורם ודיליה דרבישר האנגליות, ולורי שפיגל וסוזן צ'יאני האמריקניות. נשמע תחילה את אלזה מרי פד, המלחינה הראשונה של מוזיקה אלקטרונית בדנמרק. היא נולדה ב-1924 והופיעה כפסנתרנית ג'אז כבר בגיל 16. בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה חברה במחתרת הדנית. בספטמבר 1944 נעצרה בידי הקסטאפו והוסמה במחנה מעצר עד לסוף המלחמה בספטמבר 1945. אחרי המלחמה, כשגילתה שהשהייה במחנה פגעה בנגינת הפסנתר שלה, החלה ללמוד קומפוזיציה. ב-1952, לאחר ששמעה ברדיו יצירות של פייר שפר והמוזיק קונקריט שהמציא, יצרה איתו קשר ונסעה לבקר במעבדה שלו ברדיו הצרפתי שבפריז. שם החלה ליצור מוזיקה בטכניקות שלמדה ממנו. נשמע את יצירתה מ-1958, שבעה מעגלים.

שבעה מעגלים את המלחינה הדנית אלזה מרי פד, יצירה אלקטרונית משנת 1958. ב-1925, שנה אחרי הולדתה של אלזה מרי פד, נולדה בווילצ'ר, אנגליה, דפני אורם. אורם למדה מגיל צעיר נגינה בסנטר ובעוגה ואף הלחנה. בהיותה בת 17, התקבלה ללימודים ב-Royal College of Music בלונדון. אך היא החליטה לוותר על ההזדמנות לטובת משרת מתמחה כטכנאית קול ברדיו של ה-BBC. בשנות ה-40, מלבד עבודתה כמפקחת ומתאמת צליל בשידור, הייתה ממונה על יצירת אפקטים קוליים שונים באמצעים אלקטרונים. אחרי שעות עבודתה, היא הייתה נשארת באולפן ועורכת ניסויים בציוד האולפן, כמו הקלטה על סרט ואז חיתוך הסרט, הרסתו לאחור בהילוך איטי או בהילוך מהיר ועוד. בתקופה הזאת אף המשיכה להלחין. אחת היצירות מהשנים האלה היא סטיל פוינט לפטיפונים, תזמורת כפולה וחמישה מיקרופונים. רבים מחשיבים את היצירה הזאת משנת 1948 ליצירה הראשונה בהיסטוריה שבה יש שילוב בין נגינה של תזמורת אמיתית למניפולציה אלקטרונית של הצליל הנעשית בזמן אמיתי. ב-BBC דחו את היצירה והיא לא בוצעה בימי חייה של אורם שהלכה לעולמה ב-2003. בשנת 2018 שחזרה את היצירה המלחינה הבריטית-איראנית שיבה פשרקי לפי ההוראות שהשאירה אורם עם התזמורת העכשווית הלונדונית והמנצח ג'יימס בולי. נשמע קטע קצר מתוך הביצוע.

בשנות ה-50 קודמה אורם לתפקיד מנהלת אולפן מוזיקה בבי-בי-סי, והחלה בקמפיין לעידוד רכישה של מכשירים חדשים ליצירת מוזיקה אלקטרונית. ב-1957 הוזמנה ליצור מוזיקה בעבור המחזה אמפיטרון 38. היא יצרה את כל הפסקול במתנד של גל סינוס, סרט הקלטה ופילטרים שיצרה בעצמה. ובכך יצרה את הפסקול הראשון בהיסטוריה של בי-בי-סי, שכולו נעשה באמצעים אלקטרוניים בלבד.

בשנה שלאחר מכן הוזמנה לחבר יצירות רבות בעבור BBC, והקימה אולפן שכל יעודו ליצור מוזיקה אלקטרונית ואפקטים קוליים בעבור BBC. אחרי ביקור ביריד העולמי בבריסל בסוף 1958, שבו שמע את המוזיקה האלקטרונית של בני זמנה, כמו הפואמה האלקטרונית של אדגר ורז למשל, הבינה שבאולפני BBC לא תוכל ליצור דברים ברמה הזאת, ופרשה מהאיגוד. היא עברה לבית ששכרה בקנט, ופתחה את האולפן ליצירה אלקטרונית. שם המציאה את האורמיקס, טכניקה של ציור או חריטה על סרט פילם כדי ליצור צלילים. לפי אורם, כל ניואנס וכל שינוי הכי קטן בהבעה ובצליל יכול להיות מבוטא דרך השינויים בציור. נשמע את הקטע מ-1965, פורס פרסיפון.

אורס פרסיפון מאת דפני אורם. אורם סללה את הדרך למי שהגיע לבי-בי-סי ב-1960, שנה לאחר עזיבתה, דיליה דרבישר. הידועה באנגליה בעיקר בזכות נעימת הנושא המקורית של הסדרה דוקטור הו, שהייתה אחת ממחבריה. דיליה דרבישר נולדה ב-1937 בקובנטרי אנגליה. היא הייתה ילדה מבריקה, בגיל 4 לימדה ילדים אחרים בכיתתה לקרוא ולכתוב, למרות שתמיד אמרה שאת החינוך האמיתי קיבלה דרך הרדיו. בגיל 8 החלה לנגן בפסנתר, ב-1956 התקבלה ללימודים אקדמיים גם באוקספורד וגם בקיימברידג', מקרה נדיר לנערה ממעמד הפועלים בשנות ה-50 באנגליה, תקופה שבה הייתה סטודנטית אחת על כל 10 סטודנטים. היא קיבלה מלגה מלאה ללמוד מתמטיקה בקיימברידג', אולם לאחר שנה החליטה להחליף את התמחותה למוזיקה. והתמחתה בהיסטוריה של המוזיקה. בסוף הלימודים הגיעה למשרד ייעוץ לקריירה באוניברסיטה, ואמרה שהיא מעוניינת לעבוד במשהו שקשור בסאונד, אקוסטיקה ומוזיקה. הם יצאו לה שתי אפשרויות. פיתוח מכשירי שמיעה לחרשים, או בדיקות עומק בים. דרבישר פנתה לחברת התקליטים דקה, והציעה את עצמה. אך משם נמסר לה שהם לא מעסיקים נשים באולפני ההקלטות שלהם. לבסוף קיבלה עליה משרת הוראה של מוזיקה ומתמטיקה במסגרות שונות. בסוף 1960 התקבלה להיות עוזר טכנאי באולפני הרדיו של הבי-בי-סי, ושם שמעה על הסדנה הרדיופונית שהקימה דפני אורם, וביקשה להיות מצוותת לשם. הסדנה סיפקה אפקטים קוליים שנעשו באמצעים אלקטרונים לתוכניות רדיו וטלוויזיה. אחת מעבודותיה הראשונות בסדנה הייתה לחבר רליזציה

אנימציה אלקטרונית לנעימה שהלחין רון גרייג'ר בעבור הסדרה דוקטור הוא ב-1963, אחת מנעימות הפתיחה הראשונות בתולדות הטלוויזיה שהופקו באמצעים אלקטרוניים בלבד.

דיליה דרבשר המשיכה ליצור מוזיקה בעבור תוכניות רדיו וטלוויזיה, קולנוע ותיאטרון. וב-1968 הקימה את הלהקה רעש לבן, White Noise. נשמע את שירם משנת 1969, אהבה ללא צליל, Love Without Sound. שיר שלדעת רבים נשמע כאילו מקדים את זמנו בלפחות 20 שנה.

Love Without Sound של White Noise, שיר משנת 1969. ב-1975 חדלה דרבישר מהפקת מוזיקה לגמרי. אף שבן זוגה סיפר שעד מותה ב-2001 היא המשיכה לחבר מוזיקה למגירה, ושהפרפקציוניזם שלה וחוסר המוכנות שלה לפשרות לא נתנו לה להמשיך בתעשייה הזאת. כיום היא מוכתרת אחת מגיבורות המוזיקה האלקטרונית הבריטיות שלא זכו להכרה. יצירותיה משנות ה-60 וה-70 השפיעו על אומנים מובילים מהסצנה האלקטרונית הבריטית של שנות ה-90, כמו אפקס טווין והקמיקל ברדרס.

ומדיליה דרבישר האנגלית ללורי שפיגל האמריקנית. לורי שפיגל נולדה בשיקגו ב-1945. בילדותה למדה בעיקר בזכות עצמה לנגן על מנדולינה, בנג'ו וגיטרה. ובגיל 20 לימדה עצמה קריאת תווים. היא למדה נגינה, תיאוריה והלחנה אצל המלחין ונגן הגיטרה ג'ון דוארטה בלונדון. והמשיכה בלימודיה בג'וליארד עד 1972. נשמע כעת את דראמס משנת 1975.

דראמס, יצירה אלקטרונית מאת המלחינה האמריקנית לורי שפיגל, משנת 1975. יצירתה של לורי שפיגל, ריאליזציה להרמוניה של העולמות, נבחרה להיות הרצועה הפותחת את התקליט המוזהב צלילים מכדור הארץ. תקליט שהונח בגשושית הוויג'ר ב-1977. התקליט צלילים מכדור הארץ מכיל קטעי צלילים המתארים את המין האנושי ואת כדור הארץ בקצרה, למקרה שאת הגשושית יפגוש חוצן תבוני. שפיגל ידוע כמלחינה המשלבת היגיון אינטראקטיבי ואלגוריתמי לתהליך ההלחנה. היא פיתחה תוכנה בשם Music Mouse למחשבי אתרי, מקינטוש ואמיגה, מכשיר אינטליגנטי שיוצר באופן אוטומטי אקורדים ורצפי אקורדים לפי תכנון מראש, ונותן הזדמנות למלחין לשלוט באספקטים שונים של המוזיקה בזמן אמת. נשמע קטע מתוך היצירה Cavis Morris I משנת 1986, שהופק בשימוש בתוכנה הזאת.

נסיים עם מי שכונתה דיליה דרבישר של עידן האתרי באמריקה. זוהי סוזן צ'יאני, טכנאית קול, פסנתרנית ומלחינה ילידת אינדיאנה שנת 1946. התפרסמה מאוד בזכות המוזיקה האלקטרונית שיצרה בשנות ה-70 וכונתה America's First Synth Hero. גיבורת הסינתיסייזר הראשונה של אמריקה. היא יצרה אפקטים קוליים רבים לסרטים, שירים ופרסומות. לסיום נשמע קונצרט שבו היא מנגנת בסינתיסייזר בוקלה, קונצרט משנת 1975.

0: שמענו את סוזן צ'יאני מנגנת בסינתסייזר בוקלה מתוך קונצרט שהיה בשנת 1975. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה, שאותה הקדשנו הלילה לחמש נשים שהיו חלוצות במוזיקה האלקטרונית. אני איתי ביינר, מאחל לכם המשך לילה טוב ובשורות טובות.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
2: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי ממועדון שבלול בתל אביב. עם רוני ורטהיימר.

ערב טוב, לילה טוב לכם ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב. אנחנו חיים מסביב לחצות בכאן כל המוזיקה, כמו בכל יום חמישי. הערב אני שמח לארח את אנסמבל המיתרים של גלעד אפרת. ערב טוב, ברוכים הבאים. גלעד אפרת קונטרבאס, טלי גולדברג כינור, הילה אפשטיין צ'לו, רזיאל צור מנדולינה. עוד מעט תצטרף גם איתי ניצן בתופים ואורחת מיוחדת שתצטרף בהמשך. שיהיה לכולנו ערב טוב והאזנה נעימה.

0: ערב טוב, גלעד אפרת.
1: ערב טוב, רוני.
0: מה שלומך?
1: עכשיו מצוין. אפשר לנגן.
0: כן, איזה כיף. כיף שאתם כאן. התחלנו דווקא בהרכב המצומצם יותר, הרביעה שמבוססת מיתרים. זה הרעיון של האנסמבל. כמה זמן הוא קיים?
1: כן, הוא כבר עם השנה של הקורונה או בלי? 8 שנים כמעט.
0: 8 שנים, כן.
1: כן, ככה הרכב התחיל בעצם. האמת היא שהוא אפילו התחיל כטריו, אבל המנדולינה נכנסה ממש בשלב מאוד מוקדם, והוא התחיל כרביית מיתרים כזאת, קצת משונה, אבל זה הצבע שלה.
0: למה אתה אומר משונה?
1: כי בדרך כלל ברביית מיתרים רגילה יש כינור ראשון במקום מנדולינה, ואין קונטרבאס, יש ויולה, אבל זה המשחק של האנסמבל, ככה, הדברים המיוחדים שאנחנו עושים בתוך בתוך התזמורים, העיבודים של ההרכב.
0: המשחק הזה, כמו שאתה קורא לו, זה היה משהו שהרגשת צורך בתור בסיס, בתור קונטרה בסיס?
1: כן, כן. אני נורא אוהב לנגן מנגינות עם הקשת, ולא היה הרבה אפשרויות לעשות את זה. אז פשוט הקמתי הרכב שאני אוכל לעשות את זה יותר.
0: ובמהלך הזמן הצטרף להרכב גם
1: איתי על התופים, נכון,
0: בדיוק. ואורחים נוספים.
1: נכון, נכון, לגמרי.
0: יהיה לנו גם בהמשך,
1: בדיוק.
0: נטעם משהו מזה.
1: נכון.
0: ואתם עומדים לקראת הוצאת אלבום שלישי?
1: כן, האמת שזה אפילו רביעי באיזשהו מקום, כי השלישי הוא בעצם אלבום בהופעה חיה עם תזמורת. אז בעצם זה האלבום הרביעי שאני מקווה שיצא ממש בקרוב.
0: שהלילה נשמע גם קטעים חדשים מתוכו.
1: נכון, נכון.
0: וגם קטעים מאלבומים קודמים, רובם לחנים שלך.
1: נכון, כן.
0: אוקיי, מה היה הקטע שפתח?
1: הקטע הראשון נקרא 7FM, שזה 7 for more, בעצם זה מין תפילה כזאת.
0: אני שומע FM ישר רדיו.
1: רדיו, בדיוק. זה קטע גם, בגלל זה רציתי לפתוח איתו. אז הוא סוג של, אמנם זה קטע שמח כזה ומאוד אנרגטי, אבל תמונה בו איזושהי תפילה ככה בשביל כל מיני דברים שיגדלו.
0: אגב, בעיבוד אני יכול לשמוע גם השראה של מוזיקה מודרנית, אפילו פיליפ גלאס קצת הייתי אומר.
1: נכון, נכון, נכון. למרות שאני קצת יותר מושפע מאנשים שהושפעו ממנו, אבל כן, זה יש הרבה השפעה גם אמריקאית, גם המקצב הוא בלקני, אבל ההשפעה היא מאוד אמריקאית.
0: ומה שמייחד בנוסף את האנסמבל שלכם הוא באמת המגוון של ההשראות או של המקורות נכון. שמהם אתם שואבים נכון. את המוזיקה שלכם, ואני מניח שאנחנו נשמע את זה גם הערב.
1: נכון.
0: אז עם מה נמשיך?
1: נמשיך עם קטע שנקרא ללא מחסומים. זה קטע שהולחן בתקופת הקורונה שפשוט פשוט כתבתי את מה שזרם ככה, ממש בלי לחשוב יותר מדי, בלי לתכנן. פשוט פתחתי את המחשב היום, פותחים כבר לא דף, וכתבתי את מה שזרם.
0: אז אנחנו ממשיכים ללא מחסומים, אנסמבל גלעד אפרת כאן בחיים מסביב לחצות.

0: אנסמבל גלעד אפרת. שלושת הקטעים ששמענו הם קטעים חדשים לקראת האלבום שסיפרת עליו.
1: נכון, נכון. הם ממש שלושתם חדשים. יהיו באלבום הבא של האנסמבל. זה היה הראשון ללא מחסומים, השני אחד לצ'יק, והאחרון היה התשוקה.
0: אחד לצ'יק ותשוקה.
1: בתשוקה, בדיוק. אחד לצ'יק,
0: כן. וזה לא צ'יקוריה.
1: זה לא צ'יקוריה, האמת שזה צ'יקן. זה תרנגול שהיה לנו בגינה, שנאלצנו למסור אותו, אבל סיפור מיוחד שיהיה בטח בהופעות.
0: אבל כבר בשלושת הקטעים האלה אפשר לשמוע את המגוון של הסגנונות, אם כי הצליל הוא מאוד מאופיין. בעיקר בזכות השילוב הזה עם המנדולינה וכלי הקשת.
1: נכון, נכון.
0: כשאתה מלחין את הקטעים, אתה מלחין מלודיה בלבד, או שכבר את כל העיבוד וההרמוניה בפנים?
1: הרבה פעמים זה, לפעמים זה מגיע רק כמלודיה וקו, כאילו קו מלודי והרמוניה, ואז אני מתחיל לחלק ככה או לדמיין את התפקידים, ולפעמים זה מגיע כבר עם סאונד מסוים, אתה יודע, של הכלים מנגנים מנגינה מסוימת. זה כל פעם מגיע בצורה אחרת, אין לי הסבר לזה.
0: וזה תהליך, אתה בא עם פרטיטורה כתובה, מוכנה, או כן, שזה תהליך כלל שגם בחזרות ובהקלטות?
1: אני משתדל להביא את זה כמה שיותר מוכן מבחינתי, ואז לתת למוזיקאים הנפלאים האלה להציע או לנגן את זה כמו שהם מרגישים, אבל מבחינתי אני מנסה להביא את כל כמה שיותר רעיונות כבר שיהיו על הדף, ואז משם אפשר בחזרה להמריא עם זה. כל אחד מכניס את הספליצה שלו.
0: וחוץ מלחנים מקוריים, אתם גם מבצעים יצירות של אחרים, גם שירים, גם יצירות אינסטרומנטליות.
1: כן,
0: אתה שומע שיר ואתה אומר, וואו, זה נשמע מתאים לאנסמבל.
1: לפעמים כן. בסיטואציה הזאת דווקא מה שנשמע עכשיו זה דורית המפיקה הנהדרת שלנו הציעה את הרעיון הבא, שנבצע שיר של בועז שרעבי. היא ככה שמעה את כשאני אעשה לזה עיבוד, ותכף תזמר את הנפלאה שנציג אותה, תכף תשיר, אבל לפעמים זה גם מגיע, כן, גם בצורה כזאת, אנחנו גם עושים כל מיני תוכניות שהם רק שירים, אז זה הכל בתוך העולם הזה.
0: כן, אז לצורך הביצוע של השיר הזה, וגם קטע נוסף בהמשך, אני שמח להזמין לך את הזמרת מאיה אברהם.
1: יאה!
0: וולקאם, כיף שאת כאן.
2: כיף, כיף לי מאוד. תודה רבה, רוני.
0: אז כבר הזכרנו את בועז שרעבי, שהלחין וכתב. אנסמבל גלעד אפרת.

0: יפה, זה קטע שאני מכיר, אם אני לא טועה, האלבום הראשון.
1: כן, בדיוק. וואו, איזה כיף. יפה. זה נקרא מורתיה, כן, זה קטע...
0: מורתיה, אתה אומר...
1: מורתיה, כן, זה עיר בדרום ספרד. אני חושב שאומרים את זה ככה, אם אני לא טועה, אבל...
0: אבל יש גם אלמנטים בלקנים בקטע הזה. זאת אומרת, לא...
1: כן, כן, זה איפה שזה...
0: מה ההשראה באמת לקטע?
1: ההשראה לקטע הזה ממש הייתה נסיעה מברצלונה, ברצלונה, למורתיה, ברכבת, שממש נסענו ככה וראיתי את כל הנופים של אנדלוסיה, וממש המנגינה הזאת התחילה להתנגן ככה, אתה יודע, עד שהגעתי הביתה וכתבתי אותה.
0: ואני מבין שגם זכית בפרס.
1: נכון, נכון, זכיתי בפרס, יש תחרות...
0: אפשר להגיד פרס, כן.
1: פרס, בדיוק, פרס, כן. פרס, תחרות כתיבת שירים על שם ג'ון לנון.
0: כותב שירים
1: לא רע, הוא היה לו כמה לעיתים, אבל אני זכיתי בקטגוריה של המוזיקת עולם. עדיין לא...
0: על הקטע הזה.
1: על הקטע הזה, כן, נכון, נכון.
0: טוב, ועכשיו נזמין שוב את מאיה.
1: את מאיה, שתצטרף אלינו, בטח.
0: אני אשמח גם לשאול אותך משהו, מאיה.
1: כן, בטח.
0: שוב ערב טוב למאיה אברהם. מה שלומך?
2: תודה, רוני.
0: את זמרת בהרכבים שונים, נזכיר את הפרויקט של עידן רייכל, עשית גם אלבומי סולו. מה מייחד את השירה שלך עם אנסמבל מיתרים שכזה?
2: קודם כל, אני אוהבת אותם כל כך. את גלעד אפרת, כל כך מוכשר, וזכיתי לקחת חלק בהופעות ככה לפני הקורונה. ועוד, תוך כדי.
0: וגם עכשיו.
2: וגם עכשיו. אני מאוד אוהבת את המוזיקה, כל כך אוריינטלית, את החשיבה, את ההתחברות.
0: אז מה יהיה השיר הבא שנשמע?
2: שיר מקורי.
0: של גלעד.
2: של גלעד.
1: שיר שבעצם אני, כאילו, הולכן הייתה מנגינה, ואז ביקשתי מאשתי שתכתוב מילים, כי הרגשנו שזה צריך להיות שיר, המנגינה הזאת, ונורא רצינו שמאיה תשיר את זה, והיא הסכימה, והיא התחברה לזה, וזה... אין יותר מאושר מאיתנו. מאושרים מאיתנו.
0: זה נקרא עד אליי.
1: עד אליי, בדיוק.
0: בבקשה, מאיה אברהם ואנסמבל גלעד אפרת.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: The Sower, קראת.
1: The Sower, כן. זה קטע שנכתב בהשראת ציור של ון גוך. גם משהו שקרה ככה בין התקופה של הסגר הראשון לשני, שיכולנו רגע לצאת מהחוצה, אז יצאנו ככה כל המשפחה, הלכנו לארוחת צהריים במסעדת טנדורי, שזאת המסעדה האהובה אלינו, והמשכנו למרינה בהרצליה, טיילנו שם, ופתאום תערוכה של ון גוך. לא תכננו כלום, נכנסנו, היה פשוט מדהים, קניתי ספר, באותו לילה התחלתי לשבת ולכתוב בהשראת כל ציור מנגינה.
0: כל ציור של ון גוך?
1: לא, כל ציור, כי...
0: והקטע הזה, הזורע?
1: הזורע, נכון.
0: כן, הוא מהתמונות החקלאיות.
1: בדיוק, כן, ממש כזה, אתה יודע, הוא כאילו זורק זרעים, ככה התחלה עם הכינור, ועד שאלה של תשובה בתוך ה... ממש בתוך המוזיקה.
0: ומה יהיה הקטע הבא?
1: הקטע הבא יהיה מנגינה קטנה מסיציליה. כן, ננגן. הנה זה בא.
0: עוד סוג של נוף ש... מקבל תרגום לצלילים.
1: כן.

0: אנסמבל גלעד אפרת, תענוג גדול.
1: גם לנו.
0: גם באמת מגוון סגנונות הזה, שהוא ככה כמעט מסע בתוך סגנונות מוזיקליים, בלי להיכנס להגדרות יותר מדי, הוא נוגע בהכל, גם בג'אז, אבל גם החל ממוזיקה קלאסית, דרך הרבה מאוד תחנות עולמיות כאלה ואחרות, נגיע במוזיקה קלה עם הקטעים המצוינים כאן עם מאיה אברהם, באמת תענוג גדול.
1: תודה רבה שנתת לי הגדרה סוף סוף למוזיקה שלי. עכשיו אני יודע איך לקטלג את זה.
0: כי אני תמיד אנטי קטלוגים.
1: כן, כן, לא, אבל מעולה. צריך למכור את זה איכשהו גם.
0: יפה מאוד, אז שוב תודה. גלעד אפרד, קונטרבאס, תודה רבה. טלי גולדברג, כינור. הילה אפשטיין, צ'לו. רזיאל צור, מנדולינה. איתי ניצן,
1: תופים.
0: תודה למאיה אברהם שהתארחה כאן בשירה. ולמתי אליהו על הסאונד וההקלטה. אור בן אסולי, צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. אני רוני ורטהיימר, כאן מסביב לחצות. כל יום חמישי חי ממועדון שבלול. עם מה נסיים, גלעד?
1: אני רק אגיד גם תודה רבה למפיקה שלנו, לדורית גוטליב.
0: תודה, כן, דורית.
1: תודה רבה. אצלן, סליחה. נסיים עם קטע שנקרא איריאן. זה קטע שהלחנתי בהשראת הסיפור.

0: הסיפור המצחיק הזה שקרה לבן שלי בגן. הוא יצא ל... הוא ילד מאוד אנרגטי, קוראים לו אריאן, למי שלא מכיר עוד. והוא יצא לטייל, ואחת הילדות בגן אמרה לו, אריאן, תראה איזה חיזלון יפה. והוא אמר לה, זה לא חיזלון, זה בשלול. אז זה ככה בהשראת הסיפור הזה, קטע באנרגיה אירית לסיום.
1: מכיוון שיש כבר קטע שנקרא בשלול, אז אנחנו נלך על החיזלון.
0: בדיוק.
1: שוב, תודה לכם, אנסמבל גלעד אפרת, ולילה טוב.

0: כל המוסיקה, שלום, כאן דני אורסתיו, עם המפיקה רבקה שמיר, ואנחנו איתכם בתוכנית נוספת בסדרתנו הקונצרט שלי. והקונצרט הפעם הוא של המוסיקאי ראובן סרוסי. שלום לך ראובן.
1: שלום דני.
0: כשציינתי שאתה מוסיקאי, מן הראוי להרחיב ולציין שאתה חובש בעצם שני כובעים לפחות, הן כנגן גיטרה והן כמלחין.
1: כן.
0: הייתי אולי אפילו מוסיף כובע שלישי, בעצם אתה גם מורה ומחנך בתחום הזה של המוזיקה על כל שלוחותיה.
1: כן.
0: ואני סקרן לדעת אם הדברים שציינתי כרקע האישי שלך יבואו גם לביטוי בקונצרט שלך.
1: כן, בהחלט. זה לא קל כשמציעים לך ככה, תכין תוכנית, וזה לא דבר שיום יום אתה עושה, לא קל לעשות את הבחירה. ובאמת אני חושב שמה שיבוא לידי ביטוי זה הרבה מהסכיזופרניה שלה, שאני חי בה, גם כנגן וגם כמלחין, מה שמביא אותי, ובכלל אני פשוט, הטעם המוזיקלי שלי הוא מאוד אנרכיסטי, מורכב מדברים שאולי לא נדבקים לפחות לא במבט ראשון בעיני מישהו אחר.
0: תראה, אי אפשר להסתיר את המבטא הדרום אמריקאי שלך, ואני לא מתייחס למבטא, אלא לרקע הזה, כשאתה אומר, הטעם שלי אנרכיסטי, זה לא קשור גם עם הרוח שאתם מביאים משם? אני מוצא הרבה ארגנטינאים ואורוגוואים ואחרים שבהחלט יש להם, נאמר, במובן הרחב, הגישה הנקרא לה אנרכיסטית.
1: כן, יכול מאוד להיות שטבועים בנו כל מיני ערכים שלא מובנים מאליהם בארץ. לפעמים אפילו מפתיע אותנו שהם לא מובנים מאליהם. וזהו, אולי נצא לדרך.
0: כן, בהחלט. רציתי לשאול במה אתה רוצה לפתוח.
1: אם אני חוזר, סליחה, לעניין של התוכנית, אז באמת אנחנו... אפשר להגיד שזו תוכנית של רק חירות ומקי, זאת אומרת, רק הקצוות או משהו כזה, בלי כל הבשר באמצע. ובכל זאת הייתי רוצה שנתחיל באיזה משהו שהוא באיזשהו תפקיד של משקולת או קנה מידה ככה. קרוסיפיקסוס מתוך המיסה הגדולה של באך. טוב, זה פרק נהדר ונדיר באושר ההרמוני, זה בסך הכל פסקליה, שבך מהבס הכרומטי היורד הזה, הקינה, מוציא את כל המיץ, אפשר להגיד, ובסוף איכשהו מוביל אותנו בהפתעה לאיזה מין סול מז'ור מגי ממש.
0: לקראת הרזורקסית.
1: כן, מבשר את רזורקסית שבא אחר כך. היום המיסה בסי מינור חזרה לאופנה מסיבות אולי לא כל כך משמחות.
0: בפרק אגנוס דיי,
1: דווקא הפרק הזה לא פחות מתאים, אני חושב, להקשר הזה.
0: כן, הקרוסיפיקסוס זה בעצם המילות מתוך הקרדו שמתארות את צליבתו של ישו על ידי פונטיוס פילטוס, אפילו הוא מוזכר בשם המפורש, סבל ונקבר. וכמו שציינת, הבס היורד קרומטית חוזר ונשנה בתבנית עקשנית או סטינטו שיוצרת את הפסקליה הזאת, מוביל כאילו אל הקבר. לפני עלייתו השמיימה בפרק הבא רזורקסית, אבל הכלים הגבוהים, כלי הנשיפה, החלילים, מציירים כאילו צלבים, צלבים, קרוציפיקסוס, נצלב. בוא נשמע זאת עם טון קופמן והמקהלה והתזמורת שלו, הברוק מאמסטרדם. הנה.

0: פרק הקרוציפיקסוס, נצלב, והכוונה לישו כמובן, מתוך המיסה הגדולה בסימינור מאת יוהן סבסטיאן באך, עם תזמורת הברוק מאמסטרדם והמקהלה שלה בניצוחו של טון קופמן. ואתה הבאת זאת, ראובן סרוסי, בפתח תוכניתך כאמת מידה, כמשקולת, כפי שאמרת, או ענך הבנאים, לקראת הקטעים החריגים שהכנת אותנו כבר לשמוע בהמשך.
1: כן. טוב, לא צריך להפחיד את המאזינים. הקטע הבא שהייתי רוצה לשמוע כבר קשור איכשהו לצד הביוגרפי האישי שלי. ברטוק, דווקא מכל המלחינים הקלאסיים של המאה ה-20, הבאתי, אפשר להגיד, כמעט רק את ברטוק. כי אני חושב שהוא המלחין הראשון שאיכשהו הזדהיתי עם המוזיקה שלו, באופן, איכשהו המוזיקה שלו עוזרת לחיות ולחוות חוויות, בעיקר בתקופה שאני הכרתי אותו בגיל ההתבגרות. והפרק שאני רוצה לשמוע איכשהו מתקשר למפעם העיקש הזה שהיה בקרוסיפיקסוס, שאיכשהו סימל את ההליכה של ישו סוחב את הצלב. ואני חושב שבפרק הזה של ברטוק, שהוא פרק מיוחד במינו, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר, ברטוק בונה את כל הפרק על נושא שהוא בעצם שלוש מכות של כלי הקשה, ללא מלודיה בכלל, ללא גובה צליל, וההליכה הזאת, המשולשת הזאת, היא קשת איכשהו מקבילה להליכה הזאת אצל באך, אך כאן היא לא במשמעות הדתית כמו אצל באך, איכשהו יש לזה משמעות אקסיסטנציאליסטית כזאת, כאילו מציג איזה גרסה אלטרנטיבית לחוויית הקיום או התמודדות עם הקיום. בחלק המרכזי של הפרק, הבית, נקרא לזה במבנה א' ב' א', יש מין התפרצות של כלים מלודית, של כלי נשיפה, שהולכת ומצטברת. ברטוק דווקא ראה את זה כהשפעה של באך. הוא באחד המכתבים אומר, התחלתי להיות מושפע באופן מעשי ממוזיקת הברוק ומהפוליפוניה. אבל זאת פוליפוניה מאוד תמימה כאן, בעצם מנגינה קצת מודלית, טיפה עממית, שאיכשהו כאשר מצטרפים כל הכלים יוצר מין הסתנברות כזאת, ואחר כך חוזרים שוב לקדרות המסוימת של המוטיב העיקש הזה של כלי הקשה.
0: אוקיי, אנחנו נשמע את הפסנתרן סטיבן קובקביץ', בישופ לשעבר, עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של סר קולין דייוויס. ונזכיר למאזינים, הפרק השני של הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ולתזמורת מאת בלה ברטוק.

0: הפסנתרן סטיבן קובצ'ביץ' השמיע עם התזמורת הסימפונית הלונדונית בניצוחו של סר קולין דייוויס את הפרק השני, אנדנטה, מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ולתזמורת מאת בלה בארטוק. אבל זה ראובן סירוסי, ועם כל הכבוד, כבר אינו בגדר שוליים או חריג כיום בעצם.
1: לא, זה קלאסיקה. זאת קלאסיקה. אני פשוט חושב... בשנות ה-20 שהוא חיבר את זה, היה לו מאוד קשה. על הקהל שלו היה קשה, ובעקבות זה גם לא היה קשה. הוא קיבל ביקורות מאוד חריפות על הקונצ'רטו הזה. כי זאת פעם ראשונה בעצם שכלי הקשה קיבלו כזה תפקיד בקדמת הבמה. אמנם יש את יצירתו של ורז יוניזיישון, הראשונה לכלי הקשה לבד, כן. נדמה לי שקצת יותר מאוחרת, לא בטוח, זה באותה תקופה, אולי זה יותר מוקדם, זה מ-26, בכל זאת בארטוק, וזה מעניין, אם כבר הזכרתי את ורז, הוא באחד ההרצאות שלי, שלא הזכיר את המקרה הזה של מלחין, בלי להזכיר את שמו, שכתב יצירה לכלי הקשה לבד, וזה נראה לו מוגזם. כן, אבל הוא מאוד אהב את כלי הקשה, ואחרי היצירה הזאת הוא כתב גם את הסונטה לשני פסנתרים כלי הקשה, וזהו. בכל אופן, המעבר שלנו יהיה די חריף, אבל בכל זאת יש קשר. המלחין שנעבור אליו זה דומניקו סקרלטי.
0: נחזור בעצם, לא סתם, אלא 1685, גם באך וגם סקרלטי נולדו באותה שנה.
1: נכון, אותה שנה.
0: חוזרים לאותה שנה, כן.
1: אגב, מלחין שהיה נשכח במשך בערך 250 שנה, משהו כזה. בארטוק הוא מהראשונים שהתחילו להעריך אותו מחדש, הוא הוציא קובץ של סונטות בעריכתו, רק שנודע יותר מאוחר שהסונטות האלה לא בדיוק... הטקסט תוקן על ידי המלחין האיטלקי לונגו, כן. שהוציא אותם בתחילת המאה. ורק בשנות ה-50 בעצם הודפסו הסונטות של סקרלטי כולן בגרסה המקורית, עם כל הטעויות במרכאות שלונגו תיקן אותה, תיקן. וטוב, מה שמיוחד בסקרלטי, ואני מניח שזאת הסיבה שגם בארטוק מאוד אהב אותו, זה מלחין אולי הראשון, שבעצם מלחין המוזיקה המופשטת הראשון, השימוש שלו, קודם כל ההשפעה מהמוזיקה הפופולרית הפולקלורית הספרדית, כי שם בעצם הוא כתב את הסונטות האלה, אחרי שהוא עבר לספרד. השימוש שלו במרקם ובטקסטורה, ברגיסטרציה, באופן שרק מזכיר את המלחינים במאה ה-20. הוא כתב לצ'מבלו בלבד את הסונטות האלה, אבל הצ'מבלו מצלצל כמו תזמורת שלמה. השימוש שלו באוסטינטו וברפטיציות, של מוזיקה רפטיטיבית שאנחנו רק פגשנו במינימליזם. הנועזות ההרמונית שלו, בקיצור, מלחין שכולו, יש אולי מבקרים את המוזיקה שלו, בעצם הכל הברקות. אבל אני חושב שיש בו גם משהו שיש לכל מלחין קלאסי, שזה מין חוש פרופורציות, וכל סונטה בעצם היא זהה לעוד 540 ועוד 550 כמוה במבנה, אבל כל אחת היא סיפור אחר.
0: באמת, נכון.
1: ואני פה רוצה גם להתחבר לכלי שלי בפעם השנה
0: לא
1: בתוכנית.
0: נשמע את זה עם צ'מבלו?
1: לא נשמע את זה בצ'מבלו, נשמע את זה הפעם בעיבוד לשתי גיטרות. אני בעצמי גם כגיטריסט מבלה חלק גדול מהזמן שלי בעיבוד הסונטות של סקרלטי לגיטרה, אלה שניתן. זה איכשהו מחזיר, כאשר אנחנו לא משנים את הרגיסטרציות ואת היחסים ולא עושים דברים, לא מורידים תווים, זה הרבה פעמים מחזיר את הניחוח הספרדי של הגיטרות שסקרלטי הושפע ממנו, של מוזיקת הפלמנקו, שזה באמת, הוא היה בכוכב אחר ביחס למלחינים אירופאים באותה תקופה. כאן אנחנו נשמע את האחים אסד, דואו ברזילאי.
0: הם היו בארץ.
1: שהיו לא מזמן בארץ, בפעם השנייה.
0: נכון.
1: והם באמת היום אחת התופעות המרתקות בעולם הגיטרה הקלאסית, זה פשוט זוג של וירטואוזים שמנגנים כמו אדם אחד, הם אחים. ואני מציע שנשמע סונטה מספר 141
0: ברשימת קירק פטריק.
1: קירק פטריק, שהוא זה שבאמת הוציא את הסונטות לאור בשנות ה-50.
0: כן, אצל לונגו זה 107, וזה בעצם טוקטה.
1: כן, אני חושב שלונגו קרא לזה טוקטה, ולא סקרלטי, זה צריך לבדוק, כי סקרלטי אפילו לפעמים לא קרא להם בשם, זה רק מספר. יש פה את הסונטה הזאת מתחילה בטכניקה של טרמולו, של גיטרה בעצם, חזרה על ציל בודד. אבל הליווי של האקורדים בהתחלה הוא קלסטרים, זאת אומרת אקורדים מלאי רעש, זה עוד אחד האמצעים שסקרלט יאהב, פשוט על מנת לחזק, לעשות אקורדים חזקים, הוא פשוט הוסיף תווים, כי הצ'מבלו הרי אין לו דינמיקה, אין לו עוצמות, אז כמה שמנגנים יותר קלידים יש יותר עוצמה, אז, וכמה שיותר דיסוננטים אז עוד יותר. וזה מה שיש בתחילת הסונטה, יש פה מהלכים הרמונים מדהימים בסונטה הזאת, ונגינה אני חושב נהדרת של האחים אסד.
0: אז בואו ונשמע.

0: האחים סרג'יו ואודאיר אסד ניגנו בשתי גיטרות את הסונטה ברי מינור מספר 141 ברשימת קירק פטריק, או 107 ברשימת לונגו. והכותרת טוקטה באמת מתאימה, ראובן סרוסי. לא רק הכותרת, בעצם כשאנחנו שומעים את נגינת שני האחים הללו, אתה משוכנע שזה בעצם נכתב לצלילים האלה של הגיטרה. אפילו אם היית שומע את זה בצ'מבלו, היית אומר, ההשראה לכתיבה בצ'מבלו הייתה לסקרלטי מן הגיטרה.
1: כן, בהחלט.
0: בצידה הוא חי שם במדריד.
1: זה בהחלט מעניין, כן. גם במחקרים על המוזיקה שלו, אז בלי להתעמק יותר מדי, המבנה של הגיטרה, מבחינת הכיוון שלה גם, זה השפיע גם על סוג האקורדים שהוא השתמש החריגים, עם כל מיני קוורטות וכל מיני דברים שבגיטרה זה מאוד קל, כי הוא שמע את זה בנגני גיטרה פופולריים בספרד.
0: כן.
1: הוא פשוט כתב לצ'מבלו, הוא בכלל היה שם בשביל ללמד צ'מבלו את הבת שלה, את הנסיכה. אנחנו נעבור עכשיו באופן הכי טבעי כמובן לאבל ארליך. זה ממש מתבקש. אבל ארליך הוא מגדולי המלחינים שלנו ומגדולי החברים שלי, ואין קשר בין שני הדברים. אני חושב שהמוזיקה של ארליך היא מיוחד במינה במפה של המוזיקה הישראלית. הוא נאמן לדרכו האישית המון שנים, ואנחנו מאחלים לו עוד הרבה שנים ועוד אלפי יצירות, לפחות כמספר האלפים שכבר ישנם.
0: כן, הוא כתב המון.
1: המון, אבל זה איכשהו לא על חשבון האיכות לדעתי. זה פשוט חלק מהטבע של המוזיקה שלו, שהיא מין כתיבה אוטומטית כזאת. הוא מכנה את המוזיקה שלו כניומן. הוא פשוט כל יום יושב וכותב, אז פשוט זה מצטבר. אנחנו נשמע יצירה שלו לתזמורת משנת 90 בערך. כן. אני לא זוכר בדיוק את השנה, נדמה לי שזה 90 או 91, בשם
0: לא, חצרים. לא, היא הוקלטה ב-90, כך שזה לא יכול להיות ב-90.
1: טוב, אז אולי זה ב-89 או 88, או אפילו מ-90. זכור לי 90 דווקא. אנחנו נשאל אותו. בכל אופן, היצירה הזאת נקראת חצרים. הוא הסביר לי שזה תרגום של המושג האנגלי קלאוסטרס. כי הוא ראה, זאת אומרת, חצרות בעצם במובן כן. של מנזרים וחצרות מלוכה כן. או משהו.
0: קלויסטרס, כן.
1: כי הוא ראה את הצלילים של התזמורת, גם את הכלים וגם את המרקמים שהוא יוצר, כמעין חצרות, פעם יש אחד, פעם השני, כמעין מבט על על המוזיקה.
0: כן, מלמעלה.
1: מלמעלה,
0: כן.
1: כן. אם הייתי ככה במילה אחת צריך להפיין את המוזיקה של ארליך, הייתי אומר שהוא עד היום מתחייב על כל צליל. זאת אומרת, הוא לא כותב בהכללות צליליות, הוא לא כותב צבעים תזמורתיים או איזה קונגלומרט של צלילים שאיכשהו מסמל משהו או מצלצל כמשהו אחר, אלא הוא נאמן לכל צליל ולכל מקצב, וזאת בלי להיות קשור לשיטות שהיו מושתתות על זה, כמו פוסט וברניאניות או משהו כזה. אני חושב שהוא מזמן נתרחק מזה, המוזיקה שלו אינטואיטיבית לחלוטין. בעיקר השפה הריתמית שלו היא כמעט דיבור ממש, היא חיה. ואני בטוח שנשמע את זה ביצירה חצרים.
0: אגב, אני חושב על משפט המעבר שלך, ואני חושב שזה מעניין מאוד שאמרת באופן הכי טבעי נעבור מסקרלטי, כי גם אצל סקרלטי הזכרת את הנאמנות שלו והמיוחדות שלו בכתיבת הצלילים, עד כדי כך שאפילו השווית למינימליסטים של המאה ה-20 וכן הלאה. כלומר, בשני המקרים יש לנו באמת איזשהו מכנה משותף בין שני המלחינים שלכאורה כל כך רחוקים אחד מהשני.
1: נכון.
0: אז הנה נשמע את התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של שלום רונלי ריקליס, זכרו לברכה, חצרים מאת אבל ארליך.

0: חצרים, יצירתו הסימפונית של אבל ארליך, בנגינתה של התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, ובניצוחו של שלום אונלי ריקליס. ראובן סירוסי. כן,
1: כששומעים את המוזיקה של ארליך, אז קשה להבין איך הוא לא יותר מבוצע ומקבל את ההכרה הגדולה שכל הארץ הייתה צריכה לתת לו מבחינת עולם המוזיקה שלנו. זה פשוט לא מובן לי. אף פעם לא היה מובן לי, וזה ממשיך להיות לא מובן. פשוט אישיות ומקוריות כזאת, זה פשוט יוצא דופן עם כל הכבוד לכל הקולגות שלי.
0: וגם לא מנחם את העובדה שדברים דומים קרו למוצרט, וגם באך נשכח במשך...
1: זה ברור, המקרה של לאבל הוא פשוט ברור. זה מקרה כזה, הוא זוכה להכרה מסוימת, אבל אין לי ספק שאיך שהזמן יעבור... ידעו איזה מוזיקה גדולה הזאת. והוא, אבל, הוא גם מורה לקומפוזיציה של כמעט כל המלחינים בישראל. אני לא, דווקא.
0: אני
1: תמיד
0: דווקא כן.
1: מציין את זה, אתה כן. ואנחנו עוברים לבריטן, שבשבילי היה גם מעין מורה גדול, המלחין שאני מאוד מעריך, על אף שהוא דווקא לא מודרניסט במרכאות, הוא שמר גם על אישיותו דווקא בכיוון של... סגנון אישי שלא נרטב מכל האוונגרדיזמים השונים. אני בחרתי משהו סמלי, עיבוד מתוך, כתב שישה או שבעה ספרים, נדמה לי, של עיבודים של שירי עם. ספר השישי מוקדש לקול וגיטרה, שירים מן האיים הבריטים. עיבוד שפה אנחנו רואים את הגאוניות של בריטן, ואיך אפשר ללמוד ממנו קומפוזיציה. הוא לקח מנגינה עממית פשוטה, מודלית, והעיבוד המוזיקלי של הליווי הוא בעצם לא מתחשב במנגינה, אלא בטקסט. השיר נקרא The Shooting of His Deer, ומספר על סיפור די מוזר, אני חייב להגיד, של בחור שיוצא לצייד והורג בטעות את אהובתו, כי היא דמתה לו, היא כל כך יפה שדמתה לברבור עם הצעיף שלה. ואז הוא בא ומספר לדוד שלו, תשמע מה שעשיתי, אני הרגתי את אהובתי וכו' וכו'. בקיצור, השיר מתחיל ככה, עם זה שהוא בא ומספר מה שהוא עשה, הוא תופס את הראש והוא כולו בהתרגשות ולא יודע מה לעשות. ובריטן מתחיל את התפקיד של הגיטרה שמלווה את הזמר באקורדים שנשמעים כמו יריות, שמשקפות גם את מצב ודפיקות הלב של הבחור. ובעצם כל השיר הופך להיות מעין פסקליה או וריאציות על האקורדים האלה, שהם בעצם אקורדים של מיתרים פתוחים בגיטרה, המבנה של המיתרים הפתוחים, ולאט לאט זה הולך ונפרס, במקביל לזה שבטקסט אנחנו הולכים ומבינים איך העלילה מתפרסת, ולאט לאט בעצם אומרים לו, תשמע, יהיה לך משפט, אבל לא יעשו לך כלום, אף אחד לא ייכנס לכלא בגלל שהוא הרג את אהובתו, לאט לאט הוא יוצא מהאלם ומגיע ל... וכאן אנחנו רואים את הגאוניות שבעיבוד והקשר בין מילה לצליל במובן העמוק.
0: וגם את הקשר בין, הרי בסופו של דבר זה שיר עם, זה שיר עם אנגלי ממחוז נורפוק, והעיבוד של...

0: The Shooting of His Deer, הירי על יקירתו, שיר עם אנגלי ממחוז נורפוק, בעיבודו של בנג'מין בריטן לקול ולגיטרה, קול פיטר פירס טנור, גיטרה ג'וליאן ברים. והקונצרט הוא של ראובן סרוסי.
1: טוב, מכאן אנחנו נקפוץ ליבשת אחרת, אמריקה. נגיע למקסיקו ולמלחין שהוא המלחין החשוב אולי, ביחד עם קרלוס צ'אבס, אבל אולי יותר מקורי אפילו מצ'אבס, סילבסטרה רבואלטס, מלחין שחי בין 1900 ל-1940.
0: כן.
1: והיצירה שנשמע, סנסמאיה, היצירה הידועה ביותר אולי שלו, מבוססת על שיר, דווקא יצירה לתזמורת, אבל היא מבוססת על שיר של המשורר הקובני ניקולס גיין, משורר שהושפע מאוד, שחור, שהושפע מאוד מהתרבות האפריקאית, וכל היצירה הזאת המוזיקלית מבוססת על, על השורה הראשונה של השיר הזה, סנסמאיה, והשורה הזאת היא מעין צירוף של עברות שמצלצל כמו משהו אפריקאי, מיומבה בומבה מיומבה, ואת זה הופך רבואלטס למקצב בשבע שמיניות במשקל שבע, ועל זה הוא מבסס את כל היצירה. רבואלטס, סליחה אם אמרתי משהו אחר,
0: לא, רבואלטס,
1: הוא יצר בעצם סגנון מאוד ייחודי, כאשר הוא בעצם בא מאיזושהי אידיאולוגיה שהייתה מאוד באופנה באותה תקופה בשנות ה-30 באמריקה הלטינית, של ליצור סגנון אומנותי מקומי שאיכשהו קשור לשורשים של המקום, זאת אומרת לתרבויות של האינדיאניות, וגם הקושים שהגיעו בשלב מאוד מוקדם הובאו על ידי הספרדים כעבדים מאפריקה.
0: על הרקע הזה אני הבנתי בעצם את הביטוי סנסמאיה, כלומר חשבתי שזה שבטי המאיה, התרבות המאיה הקדמונית.
1: לא, זה פירוש המילה זה שיר, שיר ששרים כשאורגים נחש. ויש פה עניין ריטואלי, כי השיר עצמו של גיין,

0: הטקסט הוא מבוסס על חזרות של עברות חסרות משמעות בצורה כזאת היפנוטית, כמו ריטואל כזה, וגם המוזיקה, מלחין שהשפיע רבות, לא פחות מאשר על ורז שכבר הזכרתי, הוא ממש העריץ אותו. בוא נשמע.
1: כן, נשמע את התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר, והמנצח הוא אדוארדו מאטה.

0: את יצירתו של סילבסטר רבואלטס המקסיקני סנסמאיה השמיעה תזמורת הסימפונית של ונצואלה על שמו של סימון בוליבר ובניצוחו של אדוארדו מאטה. ראובן סרוסי, מה עכשיו?
1: אנחנו נמשיך עכשיו לספרד ונשמע צמד של יצירות, צמד של מלחינים וצמד של תקופות. נשמע שיר של אלונסו מודארה ולאחר מכן יצירה של מנואל דה פאיה. אלונסו מודארה זה מלחין, בעצם נגן ויואלה, הלאוטה הספרדית מן המאה ה-16. המוזיקה שלו, כששומעים אותה היום וגם כשפאיה שמע אותה, זה איכשהו מייצג איזשהו מין עולם, איזה מין גן עדן אבוד, תור הזהב קוראים לזה הספרדים שלהם. השיר הזה גם, יש בו משהו באמת של גן עדן, איזבל, איבדת את חגורתך, אולי סמל ללבוש שלך, איזה חיזיון שרואים בחורה נורא יפה, שקוראים לה איזבל.
0: וזה שט על פני המים,
1: כן, שט על פני המים. ושיר נהדר, שהוא בעצם שיר פוליפוני, הוויואלה והזמרת, יש ביניהם כניסות של קולות. ולאחר מכן אני רוצה לשמוע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'מבלו של מנואל דה פאיה. מנואל דה פאיה, היו לו בעצם שני מקורות השראה גדולים. אחד זה המוזיקה שמוכרת בארץ כפלמנקו, המוזיקה של הצוענים הספרדיים. ומצד שני, איזשהו ניסיון לחזור לתור הזהב הזה של הרנסנס הספרדי. וביצירה הזאת, בפרק הזה של הקונצ'רטו לצ'מבלו, יש באמת את השחור, את הבאה האספרסיבית, החריפה של הקנטהונדו, של השירה העמוקה של דרום ספרד, ביחד עם איזשהו ניסיון לשחזר מוזיקה של הרנסנס, במעין נאו-קלאסיציזם מאוד מיוחד של פאיה. יצירה שהיא פסגת האספרסיביות, אני חושב שלא, מקורית ויוצאת דופן. השנה בכפר בלומי בוצעה, ואני הופתעתי לראות שהרבה אנשים לא הבינו את המוזיקה הזאת. נראה להם מוזר, לא מובן, 60-70 שנה אחרי שנכתבה. אני חושב שזאת הזדמנות לשמוע את זה שוב, וביחד עם מודארה אני חושב שזה ייתן אולי תמונה קצת יותר ברורה, אולי.
0: כן, אז בואו נציין את האומנים שיופיעו לפנינו עכשיו. ביצירתו של אלונסו מודארה, איזבל, איבדת את חגורתך, את אזור מותנייך, אפשר לומר בלשון יותר פיודית, שר הזמרת הסופרן הנפלאה, מונסרה פיגרס, יחד עם נגן הוויואלה, הופקינסון סמית. ואילו הסולנית בקונצ'רטו לצ'מבלו של דה פאיה היא טוני מילאן עם קבוצת נגנים בניצוחו של אדמון קולומר. הנה שני הקטעים הללו ברציפות.

0: את הפרק השני של הקונצ'רטו לצ'מבלו ולשמונה כלי נגינה שחיבר מנואל דפאיה בשנת 1928 ניגנו טוני מילאן ושמונה נגנים בניצוחו של אדמונד קולומר, וזאת אחרי ששמענו את מונסרה פיגרס והופקינסון סמית בשירו של המלחין הספרדי מן המאה ה-16 אלונסו מודרה, איזבל איבדת את אזור מותנייך. ו ככה בעצם ראובן סרוסי, קודם ריבואלטס המקסיקני ואחר כך מודרה ופאיה הספרדים, משקעים אותנו יותר ויותר במזג הלטיני. האם היית מודע לכך כשערכת את התוכנית?
1: משהו כזה בערך, טבעי שיש לי קרבה לזה. מצד שני, אנחנו גם ממשיך במזג הלטיני. אבל משהו אחר, לואיג'י נונו, אחד מגדולי המלחינים של אחרי מלחמת העולם השנייה, שמת לפני 4 שנים.
0: האיטלקי.
1: איטלקי.
0: מרקסיסט.
1: מרקסיסט מאוד, ואומניסט גדול. אנחנו נשמע שני קטעים מתוך קצרים, מתוך יצירתו האולי ידועה, קלאסית, משנות ה-50, איל קנטו סוספסו, יצירה שהיא אחת מדוגמאות המופת של הכתיבה הסריאלית. אין הרבה כאלה יצירות שנשארו כקלאסיקה ומבצעים אותן. ואני בחרתי את שני הפרקים האלה בגלל שכאן יש התייחסות לנושא היהודי. היצירה כולה היא הלחנה של טקסטים מתוך מכתבים שכתבו אסירים במחנות ריכוז למשפחותיהם, כפי שהוצאו באיזה ספר לאחר המלחמה. כאן הטקסטים של שני הקטעים הם כאלה. הקטע הראשון שנשמע נקרא הדלתות נפתחות, השערים נפתחים, הרוצחים שלנו כאן לבושים בשחור, הם מובילים אותנו מחוץ לבית הכנסת. זה כל הטקסט של הפרק הראשון שנשמע. והטקסט של הפרק השני, כמה קשה להגיד שלום לחיים יפים אלה.
0: כן, צריך רק להגיד, שאתה אומר הפרק הראשון והשני הם לא ביצירה.
1: לא, שנשמע. כן.
0: אלא שנשמע.
1: זה בעצם הפרק השישי שמחולק לפרק 6א ו-6ב.
0: כן.
1: כאן שילוב מיוחד של הסגפנות של נונו, המינימליזם הסריאלי הזה, שהוא משתמש במעט תווים, אבל בצורה מאוד מכוונת. בעצם הוא מערים את הצלילים בפרק הראשון שנשמע בצורה של קלסטרים, רבי הבאה. וזה בעצם איכשהו, לי זה מתקשר עם הסקפנות של פאיה ששמענו קודם. אני חושב שזאת אחת הדוגמאות הנהדרות של מוזיקה יהודית, אפשר להגיד, או שמתייחסת לנושא יהודי. בלי מלודרמטיות, בלי שמלץ, פשוט חזק.
0: כן, אני מקווה שלא נצטמרר כשאציין שהמנצח הוא האיטלקי קלאודיו אבאדו, והמבצעים זה מקהלת השידור מברלין והתזמורת הפילהרמונית של ברלין. הנה.

0: לואיג'י נונו. שני קטעים רצופים מתוך יצירתו אל קנטו סוספסו, הזמר המושה, על פי מכתביהם של יהודים קורבנות הנאצים בשואה הנוראה ההיא. השמיעו מקהלת השידור של רדיו ברלין והתזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוחו של קלאודיו אבאדו. וכמה מוזר, ראובן סרוסי, שלמרות שזאת יצירה סריאלית מובהקת, יש בה כל כך הרבה הבעה רגשית ואמוציונלית, ועד כמה הנפש הפנימית של לואיג'י נונו אינה מוגבלת על ידי הטכניקה הכל כך חמורה של הסריאליזם.
1: אני חושב שהמלחינים האיטלקים מההתחלה, זה התחיל בדלפיקולה, הם התחברו לסגנון, לאסכולה השמברגית נקרא לזה, ותרמו משהו מהליריות האיטלקית. דלפיקולה זה דוגמה, אחר כך נונו, גם מדרנה בתחילת דרכו. הם לא איבדו את הגניוס הלטיני שלהם. זה מעניין. בקיצור, זה השיטה היא לא מה שקובע. אלה דברים קטנים. המוזיקה, זה משהו אחר. פשוט נעזרים בשיטות, אבל את המוזיקה, המוזיקה נמצאת לפני זה.
0: כן, מעל זה.
1: מעל זה. מתחת לזה.
0: כן.
1: אנחנו עוברים עכשיו למשהו אחר לגמרי. אני חוזר לגיטרה. אני רוצה להשמיע אתיוד של וילה לובוס. האתיודים של וילה לובוס הם בשביל הגיטריסטים כמו האתיודים של שופן לפסנתרנים. אני לא רוצה להרחיב על וילה לובוס, אני רוצה דווקא להגיד משהו על הנגן עצמו שבחרתי, כי הוא הכוכב כאן. אלברו פיירי, נגן גיטרה מאורוגוואי, ארץ מולדתי. אורוגוואי מצטיינת בשני מקצועות, כדורגלנים וגיטריסטים קלאסיים. יש הרבה כאלה וכאלה בכל העולם מפוזרים.
0: כן.
1: ואחד מהם זה אלברו פיירי. יש גם את אדוארדו פרננדס, שהוא גם מאוד ידוע בכל העולם. אלברו פיירי גיטריסט מאוד מיוחד, הוא יוצא דופן, משתמש בכלי באופן צבעוני במיוחד. ונועז בביצועים שלו, באינטרפטציות, בשינויים אפילו שהוא עושה. ואני חושב שזה פעם ראשונה שהוא מושמע בישראל, אז גם ברדיו, אז נשמע.
0: הנה השמעת בכורה של האתיוד מספר 12 מאת וילה לובוס, אלברו פיירי. ניסיתי לומר זאת בדרום אמריקאית.
1: כן.

0: נגנה גיטרה אורוגוואי אלוארו פיירי בתיעוד מספר 12 מאת המלחין הברזילאי הטור וילה לובוס. ומי זה ראובן סרוסי? מי זה בריאן פרניהו?
1: בריאן פרניהו אחד המלחינים החשובים היום, המורים הידועים בעולם לקומפוזיציה. הוא מלמד בסן דייגו בין השאר, שם יש לו משרה קבועה, אבל הוא מסתובב בכל העולם, בעיקר בפסטיבל הקיץ של דרמשטאט, ששם הוא מראשי הפסטיבל. פרניהו מייצג איזשהו סגנון שהוא כינה אותו New Complexity, לעומת סגנון אחר שנקרא קודם New Simplicity. מלחינים ניסו לחזור לדברים פשוטים ויפים במרכאות, אז הוא ממשיך במעין סיבוכיות, והסיבוכיות היא בעצם קשורה לשני דברים אצלו. א', זה אקספרסיוניזם מוקצן, הייתי אומר, ומצד שני הוא מחפש משהו, באמת איזה מימד נוסף בשמיעה, לכן הוא מתבסס ביצירות שלו, למשל על, על, על הסרטוטים של פירנזי, אדריכל של ברנסנס, שעשה סרטוטים של בניינים בלתי אפשריים למימוש. כך הוא רואה את המוזיקה שלו בעצם, היא מאוד מורכבת, ואני לא מביא אותו כי אני מעריץ אותו באופן עיוור. אני ככה, יש לי גם הסתייגויות, אבל אני מאוד מדבר אליי המורכבות הזאת והרב שכבתיות שאיכשהו מביאה אותנו למימדים באמת קצת אחרים. נשמע קטע מתוך שיר, מתוך יצירה שנקראת אתיודים טרנסצנדנטליים לסופרן וכמה כלים, ארבע כלים. הקטע נקרא קליפסו. זה שיר של משורר גרמני. אנחנו פשוט נשמע את המוזיקה.
0: כן, זמרת הסופרן היא ברנדה מיטשל, והיא משמיע זאת יחד עם להקה נקראת אנסמבל החדש בניצוחו של אד ספניארד.

0: ברנדה מיטשל, זמרת סופרן, השמיעה יחד עם נגני האנסמבל החדש בניצוחו של אד ספניארד את האתיוד הטרנסדנטלי השביעי של בריאן פרניהאו. וזאת, אני מתאר לי, גיחה קצרה מן הלטינים אל האנגלוסקסים, אבל אתה חוזר, ראובן סירוסי, אל הלטינים, לא?
1: אנחנו עוברים לעוד מלחין בן זמננו שהוא מייצג אולי משהו אחר לגמרי, גם הוא חשוב לי, שמו מאוריסיו קאגל, הוא באמת יליד ארגנטינה אבל הוא כבר 40 שנה חי בגרמניה, כן. והוא בעצם מבחירי המלחינים הגרמניים בכלל בעולם. מה שיפה אצל קאגל זה איזשהו ראייה ביקורתית לכתיבה המוזיקלית, ליצירה, וגם הומור, תמיד יש, זה הולך ביחד. אני חושב שזה בא לו באמת מארגנטינה. הוא מאוד מזכיר סופר בשם חוליו קורטסר, כל הזמן מודע למדיום האומנותי שהוא משתמש ונותן למאזין להיות מודע לזה ולתחבולות שהוא עושה. במקרה הזה אני רוצה להשמיע פרק מתוך יצירה שנקראת ה-24/12 או לדצמבר 1931. זה פשוט יום הולדתו של קאגל. הוא אסף קטעי עיתונות שיצאו באותו יום שהוא נולד, לראות אם יש משהו, איזה היגיון בתאריך שהוא נולד. והוא הלחין אותם לבריטון, במקרה הזה רולנד הרמן, ואנסמבל, במקרה הזה זה היה אנסמבל מודרן, אחד אולי הטוב שבאנסמבלים בעולם במוזיקה חדישה. אנחנו נשמע פרק קצר גם, שהוא בעצם הלחנה של מודעת פרסומת לסיגריות, שאומרת ככה, זה יצא ב-1931 בגרמניה. הנציונל סוציאליסט מעשן פרול בלבד. שש פפניג, איך לקרוא לזה, חלש וארומטי. כן. או מתון, מיילד, כן? כן, מיילד כן. וארומטי. ופה הוא בעצם נותן גם את כל העניין הפוליטי, שהוא מלחין מאוד פוליטי קאגל. הוא מראה בהלחנה של הפרסומת הזאת, וגם הטקסט של הפרסומת, זה לפני שהנאצים עלו לשלטון, יש את הסאבטקסט של הפרסומת מנצלת את הפוליטיקה בשביל למכור סיגריות, כי הוא אומר, אם אתה נציונל סוציאליסט, אם אתה בעד היטלר, אז אתה אחד מזין את השני.
0: בדיוק, שגם הפוליטיקה מנצלת את הפרסומת, כלומר, כדאי גם לי להצטרף אל אלה שמעשנים, כלומר, נציונל סוציאליסט.
1: ופה תשימו לב לביצוע היוצא מן הכלל של הסולן.
0: כן, רולנד הרמן, הנה.

0: Sozialist! Sozialist!
1: Der National!
0: Sozialist! Der National!
1: National!
0: Sozialist! Sozialist! Der National! Sozialist! Der National! Sozialist!
1: Der National!
0: Sozialist! Sozialist!
1: Der National!
0: Sozialist! Der National!
1: National!
0: Sozialist! Sozialist!
2: Raucht nur Parole! Sechspfennig! Mild! Und aromatisch!
3: Und aromatisch. זמר הבריטון רולנד הרמן השמיע יחד עם נגני אנסמבל מודרן בניסוחו של מאוריציו קאגל את יצירתו של קאגל, יותר נכון הפרק הרביעי מתוך יצירתו, 24 בדצמבר 1931, הוא יום הולדתו כן. של קאגל.
4: זה בעצם היה ג'ינגל, פרסומת. Mm-hmm. כן. עכשיו אנחנו נעבור שוב לעולם אחר, עולם שקצת היינו בו, אבל ממש בפן העממי שבו, אני רוצה להשמיע את אחד השירים מהאוסף של לורקה, עיבודים שהוא עשה כמוזיקאי, לא כמשורר, לשירים ספרדיים פופולריים, הוא קרא לזה שירים פופולריים עתיקים.
3: אנטיגס.
4: כן, חלקם באמת עתיקים, חלקם אי אפשר לדעת ממתי הם. אנחנו נשמע שיר שהוא נקרא סורונגו צועני. זה בעצם שירה של צועניה שלא יכולה יותר, היא חייבת לראות את האהוב שלה. והיא מייצגת קצת את המסורת של הקנטה הונדו, השירה העמוקה. ולאחר מכן, באופן רצוף, אולי נוכל לשמוע יצירה של המלחין היהודי ממוצא מרוקאי בעצם, שחי בצרפת, מוריס אוהנה. מלחין יוצא מן הכלל שמן הראוי שנכיר אותו יותר, אני חושב אחד המלחין היהודים החשובים. הוא כבר מת גם. נשמע את הקטע הונדו מתוך סוויטה שלו בשם קדרן לונר לגיטרה, גיטרה עם 10 מיתרים. אני רוצה לשמוע אותם, את שני הקטעים רצוף, כי אני חושב שיש התייחסות משותפת,
3: ולו רק בכותרת הונדו.
4: כן, בעצם, כמובן. אגב, עוד קשר שאני חייב להגיד אותו, מוריס אוהנה התחיל את הקריירה שלו כפסנתרן שליווה את הזמרת ששרה עם לורקה והקליטה איתו את השירים האלה.
3: מה אתה אומר?
4: אנקרנסיון, שכחתי את השם שלה, קראו לה הארגנטינאית הקטנה, לארגנטיניטה. כן. זה היה הכינוי שלה, ועם הגיטריסט רמון מונטויה, גיטריסט פלמנקו, והוא ליווה אותם בפריז בשנות ה-40. ומזה בעצם הקרבה שלו לגיטרה, הוא כתב הרבה יצירות כולל קונצ'רטו, יוצא מן הכלל לגיטרה ותזמורת.
3: כן. אם כך נשמע תחילה מתוך האוסף של פדריקו גרסיה לורקה את השיר זורונגו עם טרזה ברגנצה, זמרת המצו סופרן, והגיטריסט, הנה שוב גיטרה, נרסיסו יפס.
4: גם מחווה לעוד גיטריסט גדול.
3: כן, והגיטריסט שישמיע את יצירתו של מוריס אוחנה, חונדו, הוא סטפן שמיט. הנה הם ברציפות.

0: חונדו, יצירתו של מוריס אוחנה, בנגינתו של סטפן שמיט, שהושמעה אחריה סורונגו מתוך הקובץ של השירים הספרדיים העתיקים שליקט ואיבד פדריקו גרסיה לורקה, והשמיעו טרזה ברגנצה ונרסיסו יפס. ואנחנו כמעט לפני סוף הקונצרט שלך, ראובן סרוסי.
1: כן, הייתי רוצה להישאר בפריז ולהשמיע מלחין נוסף שהוא שייך לזרם, קבוצה של מלחינים שכונו ספקטרליסטים בגלל ההתייחסות שלהם אינטנסיבית בנושא של אוברטונים, טבע הצליל, התרכזות בצליל הבודד ולהפיק ממנו כמה שאפשר, לחזק על ידי נגינה של כלים אחרים, אוברטונים של כלי אחד, דברים, כל ההתייחסות נקרא לזה אקוסטית, כן. מאוד. אבל אני חושב שזה איזשהו המשך של מסורת התעסקות בצליל שאופיינית למוזיקה הצרפתית, לא רק מאז דביסי אלא אפילו קודם. ואני רוצה להשמיע מתוך יצירה של מלחין בשם טריסטן מיורה שנקראת 13 צבעים של השמש השוקעת. בעצם חלק מהצבעים האלה, נשמע חלק מהיצירה, בעצם באמת 13 קטעים קצרצרים אבל מחוברים ברצף,

0: קטע מתוך יצירתו של המלחין הצעיר, צעיר יחסית, מורה, מה שמו הפרטי רובן?
1: טריסטן.
0: טריסטן,
1: זה
0: מורה.
1: כן.
0: 13 צבעים או גוונים של השמש השוקעת, השמיעו נגלי אנסמבל ליטינרר בניצוחו של פסקל רופא. אנחנו, כפי שציינתי כבר, אנחנו ממש לפני סיום וכנוהגי, כאשר אנחנו מארחים כאן מוסיקאי, מלחין, אני מבקש בדרך כלל

0: שיביא בתוכניתו גם יצירה אחת מפרי עטו. במקרה שלך, ראובן סרוסי, זה יכול להיות גם בנגינתך בגיטרה, וגם כמובן מפרי עטך כמלחין. אז מה קודם מבין השניים?
1: אולי נשמע מה אתה מעדיף?
0: אני מעדיף קודם כל את נגינתך כגיטרה, ולחתום כן. ביצירה שלך כמלחין.
1: טוב, זה יהיה חלק. אז בחרת בפרנק מרטן, כן. מתוך יצירה, ארבעה קטעים לגיטרה, יצירתו היחידה של המלחין הגדול הזה, שלא הספקתי להכניס יצירה אחרת שלו בתוכנית, והתכוונתי. מלחין שוויצרי, מלחין מקורי ויוצא מן הכלל, גם הוא הושפע מה-12 טונים של שנברג, ולקח את זה לכיוון אחר לגמרי. זה נקרא כמון ג'יג, ג'יג.
0: כן, מעין ג'יג, מתוך כן. ארבעה קטעים קצרים לגיטרה משנת 1933. המנגן ראובן סרוסי.

0: מעין ג'יג, הקטע הערבי מתוך ארבעה קטעים קצרים לגיטרה מאת פרנק מרטן, בנגינתו של ראובן סרוסי. וראובן סרוסי עכשיו כמלחין. ראובן, איזה קטע אנחנו נשמע מפריעתך?
1: נשמע את הסיום של יצירתי ג'אז בעקבות מטיס. יש פה יותר מטיס מאשר ג'אז אולי.
0: אורי מטיס, הצייר.
1: כן, אורי מטיס, כתב זה בעקבות הקובץ שלו בשם הזה. הקטע שנשמע הוא בעצם אין תקציר של כל היצירה, ככה מסתיימת היצירה. זה מין וריאציה על ה... בספר של מטיס יש אינדקס בסוף ה... שמתאר את כל התמונות שהיו עם איזה ציור קטן שמייצג אותם. ככה זה כאן בסוף היצירה הזאת. טריו, מנגנים אירית רוב והאחים
0: צורי, צורי, איתי והילל.
1: איתי והילל, וזה ביצוע שאני מאוד נהניתי ממנו.
0: הביצוע היה בשעת מתן הפרס מטעם ראש הממשלה למלחינים ישראלים, שאתה זכית בו בשנת 1994, ומתוך הקונצרט הזה אנחנו נשמע את סיום היצירה שלך. ראובן סרוסי, אני מאוד מודה לך על הקונצרט שלך.
1: תודה רבה.

כאן כל המוזיקה, לילה טוב. את תוכניתנו מאוצר הסרטייה, אנחנו מייחדים השבוע לאיש הרדיו הוותיק ישראל דליות, מעורכי המוזיקה הבכירים בכל ישראל, שהלך בשבוע שעבר לעולמו, בן 91. ישראל ויינרב, לימים דליות, נולד בעשרה במרס 1934 בפרדס חנה. כשהיה בן 17, החל לעבוד בקביעות בכל ישראל. עת היה סטודנט בקונסרבטוריון הארץ ישראלי באוניברסיטה העברית בירושלים. בתחילה היה ישראל עורך קבוע של תוכנית מוזיקה קלאסית בכל ישראל לנוער, בהנהלת מרים הרמן. כאשר התבקש לעבור למחלקת המוזיקה, ערך שידורים דוקומנטריים ומוזיקליים של מוזיקה עממית מרחבי העולם. בסוף שנות ה-50 וה-60 של המאה שעברה, יזם, כתב וערך דליות מגוון שידורים של שירי עם ומוזיקה מתרבויות רבות ושונות. גולת הכותרת הייתה התוכנית השבועית שירי עמים, שזכתה להצלחה מיוחדת, ושודרה מדי שבוע בשבת, ברציפות במשך כ-11 שנים. נוסף על השידורים הקבועים, הושמעו גם סדרות מיוחדות על מסורות מוזיקליות של קהילות יהודיות, וכן יצירות קלאסיות המבוססות על מוזיקה עממית. דליות נתמנה גם לאיש הקשר בין רשות השידור לרדיו אונסקו בפריז. הוא הקליט בעצמו באיי שטלנד, צפונית לסקוטלנד, בקפריסין, בסדרה העיר השכן, בקרטים, בסדרה ושמה סיור בעולם שחרב, שהייתה מועמדת לפרס איטליה, באי סנטוריני ביוון, באי בלי שבאינדונזיה, ובאיים נוספים בעולם. בשנת 1959 יזם דליות עם צחי שמעוני וטדי קולק, עוד לפני שהיה ראש עיר, את פסטיבל הזמר והפזמון. בקיץ 1969 הוענקה לדליות מלגה נורווגית ממשלתית למטרות איסוף ומחקר במוזיקה העממית הנורווגית באוניברסיטה של אוסלו ובשירות השידור הממלכתי הנורווגי NRK, והוא שעה כ-15 שנה בנורווגיה עם משפחתו. לאות הערכה לתרומתו ולהישגיו המיוחדים כחוקר ואיש רדיו, הוענק לו בנורווגיה איתור כבוד מלכותי, מדליית סנט אולב, מן היוקרתיים ביותר. ישראל היה מבקר המוזיקה וחוטב קבוע של מאמרים על מוזיקה קלאסית בעיתון דבר ובמוסף דבר השבוע, והיה מן הכותבים הקבועים של התוכניות של התזמורת הפילרמונית הישראלית. במהלך השבוע נציג כאן מבחר מתוכניותיו היפות והמעשירות לאורך השנים. ישראל דליות לזכרו.

0: באחת משיחותיו עם אקרמן בפברואר שנת 1832 אמר גתה, מה מעט יש לנו ובנו שנוכל לכנותו בשם קנייננו לפי עומק דיוקו של מושג זה. כולנו מחויבים לקבל וללמוד, בין מאת אלה שהיו לפנינו ובין מאת אלה החיים עמנו כיום. אף הגאון הגדול ביותר לא היה מגיע אל הישג רב אילו ביקש לשאוב הכל מתוך עצמו בלבד. עד כאן דבריו של גתה.
1: I can't begin with our own music in Hungary, which contains so many old Eastern elements which are living in the people more than 1,000 years, mixed with the newest and most modern techniques. Now the most important thing was to detect the oldest layer of our folk songs.
0: זולטן קודאי, המלחין הלאומי של הונגריה, רבם ומדריכם של המוסיקאים ההונגרים בדורנו, שאף כל חייו לקבל וללמוד מאחרים. האידאל האומנותי שלו היה לשאוב ידע והשראה מן המוסיקה העממית הטהורה של האיכרים בארצו ולשלב אותה ביצירתו. בפשטותו ובאצילותו הגאה היה קודאי להתגלמות מובהקת של הלאומיות ההונגרית.

0: קודאי היה עד למותו נשיא המועצה הבינלאומית למוסיקה עממית, וכן נשיא האקדמיה ההונגרית למדעים ונשיא המועצה הלאומית לתרבות בהונגריה. זכינו להתקבל על ידו לשיחה למטרת הקלטה בעת שהותו בישראל בשנת 1963 במסגרת הכנס מזרח ומערב במוסיקה. עלינו לחדרו במלון המלך דוד ונרגשים צלצלנו בפעמון. הדלת נפתחה ובפתח הופיע קודאי גבוה וצנום כשהוא לבוש חלוק בית בצבע יין אדום. המלחין המהולל ברעמת השיער הלבנה המפורסמת הביט בנו בקפידה בעיניו הכחולות הקרירות כביכול. אני מעדיף לא לדבר יותר מדי, אמר בשקט כשהוא מתיישב בניחותה בקורסה. אבל אם אתם מעוניינים לשאול, אשתדל להשיב כמיטב יכולתי. שאלנו, פרופסור קודאי, האם שמעת על חיי המוסיקה בישראל לפני בואך אלינו?
1: Not much. Just I understood that my former pupil Partos became director of the Academy of Music, which gave me the security that the Academy is in best hands.
0: לא שמעתי הרבה, השיב קודאי בגלוי. רק הבנתי שתלמידי לשעבר, עדן פרטוש, הוא מנהל האקדמיה הישראלית למוסיקה. ידיעה זו נטעה בי את הביטחון כי האקדמיה נמצאת בידיים הטובות ביותר. אחר כך הביע את התפעלותו מן העובדה שמסורות מוסיקליות כה רבות ושונות הובאו לישראל על ידי המהגרים מכל קצות תבל. הופעה זו מציגה לדעתו בעיות מעניינות ומיוחדות במינן בפני חוקרי המוסיקה.
1: I wonder very much how it is possible to melt such different peoples which bring remembrance of folk song from a dozen and more countries with them and to find out was it in it is originally Jewish and was is mixed with the other countries where they lived. It makes a lot of interesting problems for musicologists.
0: המלחין הדגול שהיה אז בן 81 נזכר בפעולה החלוצית שלו עצמו בתחום מחקר המוסיקה המסורתית בהונגריה.
1: The chief thing is to observe where true folk song is still living and the problem is to conserve it, how to conserve it and how to avoid to lose it entirely. The most important thing was to detect the oldest layer of our folk songs, which are related to the Chinese being entirely pentatonic. And in the meantime, our composers...
0: הדבר החשוב ביותר היה לגלות את השכבות העתיקות ביותר של שירי העם המבוססים למעשה על סולמות סיניים, כלומר סולמות פנטטוניים הבנויים ממערך בין חמישה צלילים. המוסיקה ההונגרית האמיתית מכילה הרבה יסודות מזרחיים עתיקים אשר חיו בקרב האנשים אלף שנים ויותר.
2: Miško od svele vise ne djut, a kim ja geljuška jim dut. Bementa miško od si bodba, földik se jem vigan hoba. A boto surit fogatta, üje lehat kis a szonka. Nem ülök le boto suram, nagyon sietős az útam. Est veledik már az idő, sötétlik a lúci erdő. Kanász legény tüzet rakott, jágér jóskágy oda jugrott. Jó estét, te kanász legény, van és ült szalonna kenyér. Van itt ült szalonna kenyér, egyel testvér, mi belétték.
0: ביותו בן 23 יצא קודאי לראשונה יחד עם ידידו ברטוק להקליט וללמוד את שירי העם העתיקים של ארצו. ההקלטות הרבות שעשו ביחד, כ-15,000 הקלטות שדה, הוכיחו כי הפולקלור הבלתי ידוע של האיכרים ההונגריים, שנחשב כמת, הוא עדיין חי ושופע. הקלטות אלה שנעשו בתחילה במכשיר הקלטה פרימיטיבי למדי במושגי זמננו, הפונוגרף של אדיסון, פתחו דף חדש ונכבד בתולדות הלימוד והאיסוף של המוסיקה העממית. עבודתם הנועזת ופעולם השקדני של ברטוק וקודאי גרמו למהפכה פולקלוריסטית, לשחרור המוסיקה ההונגרית מהשפעות זרות ולניצחון המוסיקה הכפרית עם כל אוצרותיה.

מטרתם העיקרית של בארטוק וקודאי הייתה לנפץ אחת ולתמיד את מבצר האשליות, כדבריהם, כאילו המוסיקה הצוענית שנכתבה ובוצעה להנאת חוגי החברה הגבוהה בערים הגדולות, היא כביכול המוסיקה של הונגריה. בסיוריהם הנרחבים בכפרים, משנת 1905 ועד 1939, עם הפוגות לסירוגין, חשפו בארטוק וקודאי אוצר כביר של פולקלור, הקליטוהו ורשמוהו. כ-50 אלף שירים הונגריים הועלו מתהומות הנשייה. ההקלטות והמחקרים היסודיים שבאו בעקבותיהם שימשו כאבני יסוד לשיטות החדישות של המדע האתנומוסיקלי. השיטות שפותחו על ידי קודאי ובארטוק בהקלטות שדה ובמיון השירים הפכו לדוגמה ולמופת במדע הזה. קודאי העמיק במוסיקה העממית של ארצו במידה כזאת עד שהפכה להיות שפתו האישית.

קודאי נחשב בארצו למבשרה ולמעוררה של המוסיקה העממית המקורית. אולם לתהילה עולמית זכה לראשונה בשנת 1923 בזכות יצירתו המקהלתית פסלמוס הונגריקוס. יצירה זו הוזמנה אצלו לכבוד יובל ה-50 לאיחוד הערים בודה ופסט. הפסלמוס הונגריקוס, התהילים ההונגרי, מבוסס על שיר עתיק מן המאה ה-16 וכן על קטע מפרק תהילים נ"ה. הטקסט מספר על גורלו של האדם הנאלץ לנטוש את מולדתו בגלל עריצות שליטיה ורוע ליבם של תושביה. בבחירת הנושא ליצירתו, התכוון קודאי להביע את מחאתו נגד השליט ההונגרי באותם ימים, האוצר מיקלוש הורטי, שהיה שמרן צר אופקים בהשקפותיו ואנטישמי מתון. הורטי הכריח רבים מן האינטלקטואלים ההונגריים לעזוב את מולדתם בגלל דעותיהם המקוריות והמתקדמות. היצירה כתובה לטנור סולו, מקהלה ותזמורת.

0: בשנותיו האחרונות הספיק קודאי לערוך ולהוציא לאור אוספים של שירי עם הונגריים בכמה כרכים, ביניהם קינות, שירי ילדים, נעימות של מחזור עונות השנה ושירי חתונה. הוא לא האמין כי אפשר לחבר בצורה מלאכותית ובכוונה תחילה מוסיקה עממית. אלה יהיו שירים אומנותיים ולא שירי עם, אמר נמרצות.
1: That would be only an artificial folk song, not identical with what we mean in general with this expression folk song. Folk song means something which originates naturally from people which is living together without any intention to be made and formed. It is quasi a generatio equivoca, spontanea, as the Latin say.
0: It is a... שיר עם, פירושו משהו הגדל בטבעיות, מהווי משותף של אנשים, ללא שום כוונה ליצור או לעשות את השיר באמצעים מלאכותיים. שיר עם צומח אך ורק בדרך ספונטנית. ואחר כך מתגלגל בגרסאות שונות, לובש ופושט צורה, עד שהוא מגיע לידי גיבוש ועיצוב אופייניים, המעניקים לו כוח חיות החיוני למסורת העממית.
2: Egyedem, begyedem, okszom, vír, vír, a kumma, huszon, lír. Ekrem, bekrem, cukor, bab, krebs, kimehe.
3: Juszik, jelent ki a farkas!
4: Szaladj ki!

שירות השידור ההונגרי שלח אלינו מבחר הקלטות שדה של שירי עם, מהם המופיעים בקבצים של ברטוק וקודאי. הנה שיר קציר בשתי גרסאות שונות, מושר בפי בנות כפר. קצרתי הרבה הקיץ.

0: ועוד שיר קציר. בשדה הדגן יש שביל קטן.
1: בוזק כזאת ונאצ' קשקן דלוגות, אז אין בבם, אז

0: Maria.
1: הטווס הוא שיר אסירים הנחשב לשיר הלאומי של הונגריה. והשיר העתיק אומר, אוף טווס, אוף, אין כוח שימנע בעדך מלפרוס את אתרת זנבך. הטווס פרס כנפיו, אבל לא הביא פדות לאסירים. על נעימתו של שיר זה חיבר קודאי את וריאציות הטווס שלו.

ונסיים במחרוזת שירים ומחולות ליום חג, לפי נעימות שלוקטו על ידי קודאי. מבצעת הלהקה העממית ההונגרית צ'אנגו, שהוקלטה בהופעה פומבית בבודפשט.

כאן כל המוזיקה. שלום למצטרפים אלינו. לשעה של מוזיקה לסוף היום. את השעה שלנו הלילה אנחנו מבקשים להקדיש לאיש הרדיו הוותיק ישראל דליות, מאורחי המוזיקה הבכירים בכל ישראל, שהלך בשבוע שעבר לעולמו בן 91. שתי היצירות שנשמיע הלילה היו קרובות במיוחד לליבו של ישראל. ממני, אורי מרקוס, כאן מן האולפן בירושלים. מקווה מאוד שתענו. ותחילה נשמע את הפנטזיה לפסנתר בדומינור, קשל 475, מן החשובות שכתב מוצרט למקלדת. הפנטזיה, כנהוג, כתובה בסגנון חופשי ואילתורי, והיא כוללת כמה חטיבות מנוגדות זו לזו באופיין. היא מפליגה אל העתיד בדמיון ובתעוזה המבשרים את ממשיכו הגדול, בטהובן. שופעת חזיונות מלודים עתירי יופי וחדשנות, סערת רגשות ומאבק. את הפנטזיה בדומינור של מוצרט מנגנת הפסנתרנית הפורטוגלית מריה ז'ואאו פירש.

הפסנתרנית הפורטוגלית מריה ז'ואאו פירש ניגנה את הפנטזיה בדו מינור 475 ברשימת יצירות מוצרט. בראש האבותיו של ישראל דליות ניצב בלא ספק בטהובן. הטיטן שנאבק באלים, המהפכן הבודד והחופשי שובר המסגרות שרומם את הסגנון הקלאסי לסי ביטויו. האיש שאומנותו מייצגת את האידיאלים הנעלים ביותר של רוח האדם, כוח החזון וגבורת האמת. את הסימפוניה השישית בפה מז'ור, הפסטורלית, ישראל אהב במיוחד. בהיותו סטודנט בן 17 בירושלים, החל דליות לכתוב ולערוך מדי שבוע תוכניות מוזיקה בכל ישראל הנוער, בהדרכתה של מרים ארמן. אחת התוכניות, מן הראשונות בעריכתו, הוקדשה לסימפוניה הפסטורלית ולאהבתו של בטהובן לטבע. תוכנית שהגישו מרים ארמן ושמואל אלמוג. השישית, הפסטורלית, היא הסימפוניה היחידה של בטהובן שכל פרקיה נושאים כותרות תוכניתיות חוץ מוזיקליות, והיא נכתבה במוצער בהשראת טיוליו ומסעותיו בחק הטבע. מלבד תיאור הנחל, מפגש העיקרים והסערה, מעדעד בטהובן גם את קולותיהם של הזמיר, הקוקייה והסלב. עם זאת, הדגיש בטהובן כי מטרתו הייתה להציג את הרגשות המתעוררים לאור המראות האלה יותר מאשר את המראות עצמם. ואלה שמות חמשת הפרקים: התעוררותם של רגשות שמחה בהגיענו לחק הטבע, תמונה ליד הנחל, מפגש עליז של איכרים, רעם וסערה,

ולבסוף שירת רועים, רגשות שמחה והודיה בשוך הסופה. הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן, עמנואל קריבין, מנצח על התזמורת הקאמרית הפילרמונית שמנגנת בכלי התקופה, לזכרו של ישראל דליות.